لیے ہے کہ یہ معاشرے کے بدترین افراد ہیں۔ کفار سے کہیں زیادہ نقصان اسلام کو ان منافقوں کی وجہ سے پہنچا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ان منافقوں کے کردار کو پوری تفصیل سے بے نقاب کیا ہے، یہی نہیں بلکہ ان کے دردناک انجام کی بھی مفصل خبر دی ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ان منافقین کے بارے میں کیا فرماتا ہے۔ سورۃ البقر کی آیت نمبر 8 اور 9 کا ترجمہ ہے کہ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے۔ یہ خدا کو اور مومنوں کو چکمہ دیتے ہیں، مگر حقیقت میں اپنے سوا کسی کو چکمہ نہیں دیتے اور اس سے باخبر ہیں۔ محترم سامعین، ذرا غور فرمائیے، حالانکہ یہ منافقین اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر رہے ہیں اور روز قیامت پر یقین کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہیں کر رہے۔ یہ اس دور کے یہودیوں کا رویہ تھا، اور یہ کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہ کیا جائے، کسی بھی بات کا یقین کوئی معنی نہیں رکھتا۔ سورۃ البقر کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان کے دلوں میں کفر کا مرض تھا، خدا نے ان کا مرض اور زیادہ کر دیا، اور ان کے جھوٹ بولنے کے سبب ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ سامعین محترم، اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنا کوئی چھوٹا موٹا معمولی گناہ نہیں ہے، بلکہ جھوٹ وہ گناہ عظیم ہے جو ایک مومن کو منافق بنا دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورۃ الحج کی آیت نمبر 30 میں جھوٹ کا بت پرستی کے ساتھ ذکر فرماتے ہیں، ارشاد ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بت پرستی اور جھوٹ بولنے سے بچاؤ۔ منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں مزید فرماتا ہے، سورۃ البقر کی آیت نمبر 11 اور 12 کا ترجمہ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ ڈالو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، دیکھو یہ بلا شبہ مفسد ہیں لیکن خبر نہیں رکھتے۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ البقر کی آیت نمبر 13 کا ترجمہ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح اور لوگ ایمان لے آئے ہیں تم بھی ایمان لے آؤ، تو کہتے ہیں بھلا جس طرح بیوقوف ایمان لے آئے ہیں اسی طرح ہم بھی ایمان لے آئیں، سن لو کہ یہی بیوقوف ہیں لیکن یہ نہیں جانتے۔ محترم سامعین، ایمان کی کسوٹی یہ ہے، اور قابل قبول ایمان صرف وہ ہے جو کہ صحابہ کرام کی طرح کا ہو۔ غور فرمائیے کہ صحابہ کرام کی کتنی عزت افزائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی ایک اور قسم اس طرح بیان فرمائی، سورۃ البقر کی آیت نمبر 14، 15 اور 16 کا ترجمہ، اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم تو ان سے ہنسی کیا کرتے ہیں۔ یہ منافقوں سے خدا ہنسی کرتا ہے، اور انہیں مہلت دیا جاتا ہے کہ شرارت و سرکشی میں پڑے بہک رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی خریدی، تو نہ تو ان کی تجارت ہی نے کچھ نفع دیا اور نہ ہی وہ ہدایت یاب ہوئے۔ بس اللہ تعالیٰ منافقین کو مہلت دے رہا ہے کہ وہ منافقت سے باز آ جائیں، اور اس نے انہیں مومنین کی دشمنی کے اندھیرے میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیا ہے۔ یہ لوگ وہ ہیں جو ہدایت کے بدلے گمراہی خرید رہے ہیں، اور یہ صرف نقصان کا سودا ہے۔ اس کے برعکس آئیے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ مومن مردوں اور مومن عورتوں کے بارے میں قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 12 کا ترجمہ ہے کہ جس دن تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کے ایمان کا نور ان کے آگے آگے اور داہنی طرف چل رہا ہے، تو ان سے کہا جائے گا کہ تم کو بشارت ہو کہ تمہارے لیے آج باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور ان میں ہمیشہ رہو گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ محترم سامعین، یہاں کئی باتوں کی وضاحت ضروری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کے اجر یکساں ہیں، روشنی ان کے داہنی طرف ہوگی، یعنی ان کا اعمال نامہ ان کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور روشنی یا نور کا سامنے ہونا تو یوں بھی صحیح معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم تاریکی میں راستہ طے کر رہے ہوتے ہیں تو نور یا روشنی عموماً ہمارے سامنے ہوتی ہے تاکہ ہمیں راستہ صاف نظر آئے۔ نور یا روشنی کا مومن مردوں اور مومن عورتوں کے آگے یا سامنے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں ان کے اچھے کاموں یعنی دنیا میں نیکیوں اور تقوی اختیار کرنے کا انعام دیا جا رہا ہے۔ اس ایک نقطہ کی وضاحت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث کا حوالہ دیا جا سکتا ہے۔ مثلاً حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش کہا کہ خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو رات کی تاریکی میں مسجدوں میں عبادت کے لیے جاتے ہیں، قیامت میں ان کے لیے ایک خاص قسم کا نور ہوگا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت

0: ہے کہ فرمایا رسول اللہ نے کہ جو لوگ پانچ وقت نماز با جماعت خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں ان کو قیامت کے دن ایک خاص نور عطا کیا جائے گا، جو لوگ نماز کے سلسلہ میں اس کے برعکس ہوں گے ان کا حشر قارون، حامان اور فرعون کے ساتھ کیا جائے گا۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی جمعہ کے روز باقاعدگی سے سورۃ کہف کی تلاوت کرے گا قیامت کے دن اس کو ایک نور عطا کیا جائے گا جو اس کے قدموں سے شروع ہو کر آسمان کی بلندیوں تک جائے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن حکیم کی ایک آیت ہی تلاوت کی اس کو قیامت کے دن ایک نور عطا کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ فرمایا اللہ کے رسول نے کہ جس مسلمان نے مجھ پر درود و سلام بھیجا اسے ایک نور عطا کیا جائے گا جس کی روشنی میں اسے پل صراط کا راستہ طے کرنے میں آسانی ہوگی۔ اس طرح ہر نیک متقی اور پرہیزگار مسلمان کو برود قیامت ایک خاص نور عطا کیا جائے گا، جبکہ کفار و منافقین کے لیے معاملہ اس کے برعکس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ منافقین اور کفار کے لیے فرماتا ہے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 13, 14 اور 15 کا ترجمہ، اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گے کہ ہماری طرف نظر کیجئے کہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں، تو ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے کو لوٹ جاؤ اور وہاں نور تلاش کرو، پھر ان کے بیچ ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک ایسا دروازہ ہوگا جس کی اندرونی جانب تو رحمت ہوگی اور بیرونی جانب عذاب اور اذیت ہوگی۔ تو اس وقت منافق لوگ مومنوں سے کہیں گے کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں تھے، تم تھے تو ضرور لیکن تم نے خود اپنے تئیں بلا میں ڈالا اور ہمارے حق میں حوادث کے منتظر رہے، اسلام میں شک کیا اور تمہاری آرزوؤں نے تم کو دھوکہ دیا، یہاں تک کہ خدا کا حکم آ پہنچا اور خدا کے بارے میں تم کو شیطان دغا باز دغا دیتا رہا، تو آج نہ تو تم سے فدیہ لیا جائے گا اور نہ ہی کافروں سے فدیہ قبول کیا جائے گا، تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے کہ تم اسی کے لائق ہو اور یہ بہت بری جگہ ہے۔ محترم سامعین، ابن کثیر کے مطابق پل صراط کا راستہ طے کرتے وقت مومنین اور منافقین دونوں کو روشنی دکھائی جائے گی، لیکن منافقین کے سامنے سے یہ روشنی کچھ ہی دیر بعد ہٹا لی جائے گی۔ یہ ان کے لیے سزا ہوگی اس مذاق کی جو یہ لوگ دنیا میں مومنین اور متقی لوگوں سے کیا کرتے تھے۔ سورۃ البقر کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان منافقوں سے خدا ہنسی کرتا ہے اور انہیں مہلت دیے جاتا ہے کہ شرارت و سرکشی میں پڑے بہکتے چلے جائیں۔ سامعین محترم، ذرا غور کیجئے، منافقین کو شروع میں تھوڑی سی روشنی صرف اس لیے عطا کی جائے گی کہ انہوں نے محض دکھاوے کی غرض سے تھوڑی بہت نیکیاں ضرور کی تھیں، لہٰذا ان واقعات کی روشنی میں ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ قیامت میں مومنین کے لیے مستقل انعام و اکرام ہوں گے جبکہ منافقین کے ساتھ معاملہ اس کے بالکل برعکس ہوگا۔ اسی سلسلہ میں ابن کثیر نے ایک بہت طویل حدیث نقل فرمائی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ہر مومن کو اس کی نیکیوں کے عوض ایک نور عطا کیا جائے گا، کسی کو پہاڑ کے برابر نور عطا ہوگا، کسی کو کھجور کے درخت کے برابر، تو کسی کو اس کے اپنے قد کے برابر نور عطا ہوگا۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جان رکھو کہ خدا ہی زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، ہم نے اپنی نشانیاں تم سے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھ سکو۔ محترم سامعین، یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دہانی کرا رہا ہے کہ جس طرح وہ مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، اسی طرح وہ منافقین کے مردہ دلوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے اگر وہ سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے راہ راست پر آ جائیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نفاق سے بچائے، ہمیں صحیح معنوں میں سچا اور پکا مسلمان بنائے تاکہ ہم سب کو بھی برود قیامت اللہ تعالیٰ وہ نور عطا فرمائے جس کی روشنی میں ہم سب جنت الفردوس میں داخل ہو سکیں، آمین۔
1: FM 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔
2: اگر آپ کی آواز کے پروگرام ہم 24 گھنٹے آپ ریڈیو آپ کی آواز انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں، ہمارے روٹین کے پروگرام اسی طرح ہوں گے لیکن 24 گھنٹے آپ انٹرنیٹ پر یہ سن سکتے ہیں۔ آپ www.aapkiawaz.dk پر جائیں، وہاں آپ کو نشان نظر آئے گا ایک لوڈ اسپیکر کا، ब्लिंक हो रहा होगा, आप उसको क्लिक करें और आप रेडियो ऑनलाइन 24 घंटे सुन सकते हैं। लाइव प्रोग्राम भी होते हैं मस्तमाइन, इसके अलावा टीवी का प्रोग्राम भी होता है। राइट साइड पर स्क्रीन है, आप उसको क्लिक करें, जो द्वारा आपकी आवाज के मालूम के प्रोग्राम बनते हैं, आप उन्हें देख भी सकते हैं, आप उन्हें सुन भी सकते हैं। मस्तमाइन बड़ा आसान तरीका है, जिनके पास आईफोन है या जिनके पास टेलीफोन में इंटरनेट मौजूद है या अपने घर में इंटरनेट है, आप इंटरनेट पर जाएं और www.aatkiawaz.dk और आपको वहां आपकी आवाज की वेबसाइट नजर आएगी, आपको वहां निशान नजर आएगा लाउड स्पीकर पर, क्लिक करें और आप रेडियो आने सुन सकते हैं। मौसमन 24 घंटे आप रेडियो आपकी आवाज सुन सकते हैं। मस्तमाइन आप कोई राय देना चाहें या आपको किसी बात की समझ नहीं आ रही तो आप हमसे रब्ता कायम कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 2785005555, दूसरा नंबर है 2630103000, इस पर आप रब्ता कायम कर सकते हैं। इसके अलावा 3929714 पर भी आप रब्ता कायम कर सकते हैं। मस्तमाइन अगर आपकी आवाज पर कोई भी तस्वीर लाना चाहता है, अपना प्रोग्राम रिकॉर्ड कराना चाहता है, तो सबके लिए दावत आम है, ये आपका प्रोग्राम है, ये आपकी आवाज है, ये सबकी आवाज है, सबको लेकर हम चलते हैं। आपके पास कोई तजवीज है तो आप अपनी तजवीज हमें दे सकते हैं, हम आपकी राय का एहतराम करेंगे। जब आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ मेल होगा, मेल का एड्रेस होगा, आप हमें मेल करें, आपका पैगाम हमें मिल जाएगा। इसके अलावा मस्तमाइन www.aatkiawaz.dk पर जाएं, आप टीवी और रेडियो दोनों सुन और देख सकते हैं 24 घंटे।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है। हमारे स्टूडियो का डायरेक्ट फोन नंबर है 39 29 71 04। एक दफा से फिर सुन लें, 39 29 71 04। नियत खाव नियत चू इन हल्फियास नल्फिया। हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज अल्लाह ताला के पाक कलाम से करते हैं।
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم
3: شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
2: اذا السماء فطرت
3: جب آسمان پھٹ جائے گا
2: وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ
3: اور جب ستارے جھڑ پڑیں گے
2: وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ
3: اور جب دریا ابل پڑیں گے
2: وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ
3: اور جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی
2: عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ
3: ہر شخص جان لے گا جو کچھ کہ اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا
2: الانسان ما غرك بربك الكريم
3: اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم کے باب میں بھول میں ڈال رکھا ہے
2: الذي خلقك فسواك فعدلك
3: جس نے تجھے بنایا پھر تیرے اعضاء کو درست کیا پھر تجھ کو اعتدال پر بنایا
2: فی ای صورت ما شاء رکبک
3: جس صورت میں چاہا تجھ کو ترکیب دے دیا
2: کلا بل تکذبون بالدین
3: ہرگز نہیں بلکہ تم جزا و سزا کو جھٹلاتے ہو
2: وان علیکم لحافظین
3: اور تم پر نگہبان مقرر ہیں
2: کراماً کاتبین
3: وہ نگہبان عزت والے ہیں اور تمہارے عمل کو لکھنے والے ہیں
2: یعلمون ما تفعلون
3: جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو
2: ان الابرار لفی نعیم
3: بے شک نیک لوگ بہشت میں ہوں گے
2: وان الفجار لفی جحیم
3: اور بدکار لوگ بے شک دوزخ میں ہوں گے
2: یصلونها یوم الدین
3: اس دوزخ میں انصاف کے دن ڈالے جائیں گے
2: وما هم عنها بغائبین
3: اور اس سے جدا ہونے والے نہ ہوں گے
2: وما ادراک ما یوم الدین
3: اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو خبر ہے کہ وہ روز جزا کیا ہے
2: ثم ما ادراک ما یوم الدین
3: پھر بھی آپ کو کیا خبر ہے کہ وہ روز جزا کیا ہے
2: یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر يومئذ لله
3: جس دن کوئی شخص کسی شخص کا کچھ بھی بھلا نہ کر سکے گا اور تمام تر حکومت اس دن اللہ ہی کی ہوگی
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم
3: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
2: ویل للمطففین
3: بری خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی
2: الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون
3: کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا لیں
2: وَإِذَا كَانُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ
3: اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیں تو گھٹا کر دیں
2: أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ
3: کیا ان لوگوں کو اس کا خیال نہیں کہ وہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے
2: لِيَوْمٍ عَظِيمٍ
3: ایک بڑے سخت دن میں
2: يوم يقوم الناس لرب العالمين
3: جس دن تمام آدمی رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے
2: كلا ان كتاب الفجار لفي سجين
3: ہرگز نہیں بدکار لوگوں کا نام اعمال سجین میں ہے
2: وما ادراك ما سجين
3: اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو معلوم ہے کہ سجین کیا ہے
2: کتاب مرقوم
3: وہ ایک نشان کیا ہوا دفتر ہے
2: ویل یومئذ للمکذبین
3: اس روز جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی
2: الذین یکذبون بیوم الدین
3: جو جزا و سزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں
2: وما یکذب به الا کل معتد اثیم
3: اور اس کو جھٹلاتا وہی ہے جو حد سے نکل جانے والا گنہگار ہو
2: اذا تتلا علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین
3: جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جائیں تو کہہ دیتا ہو کہ یہ تو اگلے لوگوں کے افسانے ہیں
4: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون
3: هرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کا زنگ بیٹھ گیا ہے
4: كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون
3: هرگز نہیں یہ لوگ اس دن اپنے رب سے روک دیے جائیں گے
4: ثم انهم لصال الجحيم
3: پھر یہ لوگ دوزخ میں داخل ہوں گے
4: ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون
3: پھر کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے
1: آئیے سامعین سنتے ہیں نعت رسول مقبول

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامنے ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. دن کے 11:30 بج چکے ہیں. 16/8/2026 کا پروگرام ہے. سامن، جس طرح ہمارے روٹین کے پروگرام ہوتے ہیں، چند لمحوں بعد خطاب کریں گے حضرت مولانا فاروق سلطان صاحب، اور اس کے بعد جو ہمارا یا لوکل پروگرام ہوتا ہے ہفتے میں، جو واقعات رونما ہوئے ہوتے ہیں اس پر بھی بات کرتے ہیں، یا لوکل سیاستدانوں سے بھی بات کرتے ہیں. اور 14 اگست کا دن تھا، وہ بھی گزر گیا. لوگوں نے بڑے اچھے اچھے پروگرام کیے، کافی اچھی گیدرنگ تھی. اس پر بھی انشاءاللہ آج بات کریں گے. سامعین ناظرین، چونکہ وقت ہوا چاہتا ہے خطاب کا، خطاب فرمائیں گے حضرت مولانا فاروق سلطان صاحب.
1: الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، حسب روایت جیسے کہ ہر موقع کی مناسبت سے جو ہماری دینی رہنمائی ہوتی ہے اس پر بات کی جاتی ہے، تو آج یہ اس مناسبت سے بات ہو رہی ہے کہ ہماری یہاں اولاد کے لیے نیا تعلیمی سال شروع ہو رہا ہے. ہمارے بچوں بچیوں کے لیے نیا تعلیمی سال شروع ہوا ہے، اور اس میں بہت سے ہمارے بچے جو ہے وہ اگلی کلاسوں میں گئے ہیں، اور بہت سارے بچے وہ نئے اسکولوں میں آئے ہیں، اور یہ بچے جو ہے اسکولوں میں آتے ہیں تو ماں باپ کے لیے بڑی اس کے اندر امیدیں لے کے آتے ہیں. ماں باپ کو اپنے بچوں سے بڑی خوش آمیدیاں وابستہ ہوتی ہیں. تو اس کے لیے سب سے پہلے ہماری دعا یہ ہے کہ یہ نیا تعلیمی سال اللہ تعالی ہمارے بچوں کے لیے مبارک بنائے، اور بچوں کے والدین کے لیے بھی اللہ اس کو مبارک بنائے. اس نئے تعلیمی سال کو ہمارے بچوں کے لیے اس اعتبار سے مبارک بنائے کہ اللہ تعالی ہر قسم کے حادثات پریشانی سے محفوظ رکھے، اور پھر ہمارے بچے جو ہے وہ اس تعلیمی سال میں سب سے اچھے جو ہے نمبر حاصل کریں، اسے جو ہے تعلیم حاصل کریں، ٹاپ کر کے اپنے اس ملک ڈنمارک کے اندر اپنا ایک نام بنائیں اور اپنا ایک نام روشن کریں. یہ تو یہ مبارک ہے ہمارے ان بچوں کے لیے، اور ساتھ ہی یہ جو بچے ہمارے جو ہے وہ گئے ہیں اسکولوں میں، اور والدین کے ذریعے سے جو آواز سن رہے ہیں ان کے ذریعے سے ہمارا ان تک پیغام یہی ہے کہ آپ نے اپنا اس دنیا میں کوئی فیوچر بنانا ہے، اپنا مستقبل بنانا ہے، اپنے اپنے آئندہ اپنی زندگی میں خوشیاں دیکھنی ہے، تو آپ اپنے اس تعلیمی سال کو اس کو آپ قیمتی بنائیں، اور اس کو قیمتی بنانے کی آپ کو محنت کرنی ہے. آپ جو محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس محنت کا پھل ضرور دیتے ہیں. اس دنیا کو ہمارے اسلام اور دین یہ کہتا ہے کہ دنیا یہ دار العمل ہے، اور اس دنیا میں جو بھی ہے یہ ایک مسابقت کا، ایک جو ہے مقابلے بازی کا ایک میدان اللہ پاک نے دیا ہوا ہے. تو اس دنیا میں آدمی جو بھی محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی محنت کا صلہ ضرور دیتے ہیں. اور ہمارا دین اسلام بھی یہ کہتا ہے وہ علیہ انسان اللہ ما سعا، کہ انسان کو اس دنیا میں وہ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. تو آدمی جو ہے اگر اس نے کچھ دنیا میں حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اور آپ کی اس محنت میں پھر خاص کر کے اگر آپ کی محنت میں اگر مذہبی رنگ شامل ہو جائے کہ آپ جو ہے اللہ تعالیٰ سے بھی اپنا تعلق قائم کریں، پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں، تو آپ کی اس محنت میں چار چاند لگ جاتے ہیں، اور وہ محنت جو ہے وہ کامیاب کی زیادہ قریب ہو جاتی ہے کہ آپ خود محنت بھی کرتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ اللہ کی مدد بھی شامل حال ہو جاتی ہے. تو محنت ہمارا جو ہے دین اسلام جو ہے وہ تعلیم کی جو ہے کتنی بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر، کہ جو ہے وہ اس روئے زمین پر جو آسمانی وحی جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحید کی وحی کے جو آیتیں آئی ہے، سب سے پہلے اس میں یہی ہے اقرا، کہ آپ پڑھیے. تو اس اقرا کے لفظ سے جو ہے اسلام کے اندر تعلیم کی اور اسلام کے اندر علم کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. یہ تو یہ ہمارے نوجوان بچوں اور بچوں کے ساتھ یہی جو ہے ہم سے میرے اپیل ہے کہ آپ جو ہے اپنے اس تعلیمی سال کو قیمتی بنانے کے لیے آپ شروع سال سے ہی وہ آپ تعلیمی سرگرمیوں کے اندر سب سے پیش پیش ہوں, اس کے اندر محنت کریں, اور اس محنت کے ساتھ جہاں تعلیمی جو ہے آپ نے تعلیم کی سرگرمیاں کرنی ہے, تعلیم کرنا ہے, اس کے ساتھ یہ بھی خاص کوشش کر رہی ہے آپ نے کہ آپ جو ہے وہ غیر تعلیمی سرگرمیاں جو ہوتی ہے, جو ایسی سرگرمیاں ہوتی ہے کہ آپ کو تعلیم سے دور کر دیتی ہے, اس سے بھی آپ دور رہیں. اور جو ہے پھر خاص کر کے بحیثیت مسلمان ہونے کے اس کے لیے بھی ہماری یہی اپیل ہے مسلمان ہونے سے کہ آپ جو ہے وہ اس تعلیم میں اور اس میں اپنے اچھے کردار اس کا بھی آپ خیال رکھیں. ہماری جو مذہب جو ہے جس سے تعلیم دیتا ہے, تربیت کرتا ہے کہ آپ کو اپنے کردار کیسے ہونا چاہیے, آپ کے اخلاق کیسے ہونا چاہیے, تو اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے. عام خاص کر کے اول تو ہم یہاں ڈنمارک میں رہتے ہیں, لیکن ہماری ایک پاکستانی ہونے کی ایک نسبت ہوتی ہے, ہمیں اپنے اس چیز میں اس کی بھی نسبت رکھنی چاہیے کہ ہم کو اچھا کام کریں گے تو اس میں جو ہے جہاں جہاں ہم رہتے ہیں جس ملک میں اس کا بھی نام روشن ہوتا ہے, اور پھر جو ہے بات چلی جاتی ہے کہ جی اصل کہاں سے آئے, تو پھر وہاں تک بھی جو ہے روشنی پھیلتی ہے اور آدمی نام روشن ہوتا ہے. اور اس کے مسائل صبح شام آپ دیکھتے ہیں, جیسے ابھی حال ہی میں یہ جو ہے ورلڈ کپ ہوا, فٹ بال کا میچ ہوا, اور اس میں ایک نوجوان جو ہے لامین جو ہے وہ کامیاب ہوا. تو اصل تو وہ رہنے والا اسی ملک میں تھا, یورپ کے ملک کا رہنے والا یہی رہتا ہے یہ, لیکن جب اس نے جیت حاصل کی ہے تو پھر یہ چلا گیا کہ جی یہ کس فیملی سے آیا تھا, کہاں سے آیا تھا, تو یعنی وہاں تک یہ نسبت چلی جاتی ہے یہ. تو یہ جو ہے آپ اچھا کام کریں گے تو دور دور تک آپ خاندان تک یہ خوشیاں چلی جاتی ہیں یہ. تو اس کے لیے ہمارے نوجوانوں کو, ہمارے بچے بچیوں کا اس کا خاص خیال رکھنا ہے. اور اسی نسبت سے جو ہے والدین کے لیے بھی ہماری نصیحت یہ ہے کہ ان ملکوں میں ہم رہتے ہیں, یہاں کا ایک خاص کلچر ہے, یہاں کا خاص ماحول ہے, اپنا ان کا ایک طرز زندگی ہے, تو ہم بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمارے اپنے جو ہے ایک طرز زندگی ہوتا ہے, اور ہمارا اپنے ایک مذہبی کچھ لوازمات ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنے اس مذہبی اخلاق کو اپنانا پڑتا ہے. اور اس ہمارے جو نوجوان بچے جو ہے مذہبی روایات کو مذہبی طور طریقے سے زندگی گزارے تو ماں باپ کے لیے بڑی خوشی ہوتی ہے, لیکن اللہ نہ کرے اگر وہ اس سے ہٹ جائیں تو وہ ان کے لیے پریشانی پیدا ہو جاتی ہے اور خود ماں باپ کے لیے بڑی پریشانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو ان پریشانیوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ کو اپنی اولاد کے ساتھ ہمیشہ ایک لینک اور تعلق مضبوط رکھنا چاہیے, اور اس تعلق کے ذریعے سے وہ اپنی اولاد تک جو ہماری مذہبی روایات ہیں اور جو ہماری مذہبی شعار ہیں, جو مذہبی تعلیمات ہیں, وہ اپنے اولاد تک پہنچانی چاہیے. یہ چونکہ یہاں جو ہے یہاں اس ملک میں جو ہے وہ مذہبی طریقے سے تو ہماری اولاد تربیت نہیں کریں گے, ان کا اپنا ایک مشن ہے, اپنے ایک طریقہ کار ہے, تو وہ ہمارے نوجوانوں کو اسی طریقے سے تربیت کرتے ہیں جیسے ان کا طریقہ کار ہے, اور جیسے وہ ان بچوں کو چیک وہ جو ہے اس معاشرے کے مطابق بنانے کے لیے وہ اپنی محنت کرتے ہیں, جیسے جو ہے وہ بچوں کو یہاں کے بچوں کو ڈینش سکھانی ہے, یہاں کی جو ہے تعلیمات تو وہاں اسکولوں کی ذمہ داری ہوتی ہے, اور وہ پوری اپنی ذمہ داری سے بچوں تک یہ زبان کا اور چیز جو شفٹ کر دیتے ہیں. تو باقی رہ جاتی ہے مذہبی, کیونکہ مذہب ہمارا کیا کہتا ہے, اب یہ چیزیں جو ہے وہ اب والدین کی ذمہ داری رہ جاتی ہے کہ والدین اپنے بچوں کو مذہبی تعلیم دے, مذہب کا مطلب تربیت کرے, یہ بہت ضروری ہوتی ہے ماں باپ کے لیے, یہ پھر ماں باپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے. یہ نہ ہو کہ بچے جب جو ہے تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں اور وہ ماں باپ کی خواہش کے مطابق وہ اس طریقے سے مذہب کی طرف تعلیم کی نہیں ہوتی ہے، رغبت نہیں ہوتی ہے، اور وہ ساری جو ہے خرابی پیدا ہو جاتی ہے، تو ماں باپ شکایت کرتے ہیں کہ میرا بچہ ایسی ہو گیا، میری بچی ایسی ہو گئی، اور اس کی وجہ سے بڑے خرافات پیدا ہو جاتے ہیں، اور خاص کر کے ان ملکوں میں پھر بڑی شکایات پیدا ہو جاتی ہیں. تو لیکن یہ سب کی بنیادی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ ماں باپ کی اپنے اولاد سے دوری کی وجہ ہوتی ہے. ماں باپ جو اپنی اولاد سے دور ہو جاتے ہیں، ماں باپ خود اپنی اولاد کی تربیت جو ماں باپ کو کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنی زبان جو ہے وہ اولاد کو سکھانی ہے، اپنے مذہبی تعلیمات اولاد کو سکھانی ہے، تو یہ جب ماں باپ اس کرنے میں وہ قاصر ہوتے ہیں، وہ نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر ساری خرابیاں پیدا جاتی ہیں، پھر ہم اس معاشرے کو سوسائٹی کو برا بھلا کہتے ہیں. حالانکہ اس معاشرے کو سوسائٹی کو یہاں جو ہے برا بھلا کہنے کے بجائے ماں باپ کو یا ہر آدمی جو ہے اولیاء امور جو ہوتے ہیں ان کو اپنی ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے. تو کچھ آپ کی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں یا آخر انسان کے بچے ہوتے ہیں کہ آپ نے ان کو آپ تربیت جو ہے وہ کرنی ہوتی ہے. یہ تو اس کے لیے پھر ہمارا مذہب رہنمائی کرتا ہے. ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں، کہ ہمارا مذہب جو ہے وہ ہمیں ہر چھوٹی چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز سے سکھاتا ہے، بتاتا ہے کہ آپ نے اپنے چھوٹے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، ان بچوں کے جو ہے اخلاق کی تربیت کیسے کرنی ہے، کیا ان کو سکھانا ہے، یہ ہمارا مذہب ہمیں بتاتا ہے. یہ یعنی دوسری جو مذاہب ہیں، جو دوسری قومیں ہیں، ان سے جو ہے ان کے مقابلے میں ہماری کتنی خوش نصیبی ہے کہ ہمیں مذہب یہ سکھاتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو سچائی سکھاؤ، آپ اپنے بچوں کو امانتداری سکھاؤ، آپ اپنے بچوں کو وفاداری سکھاؤ، آپ اپنے بچوں کو شرافت سکھاؤ، اور اپنے بچوں کو وہ جو ہے امن چین سلامتی سے رہنے کا طریقہ سکھاؤ. یہ ہمارے مذہبی تعلیمات ہیں، جبکہ دوسرے مذاہب جو ہے ان کے ہاں ان چیزوں کی ان کی اس ڈکشنری میں ہے ہی کوئی چیز نہیں. یہاں جو ہے جو کہ ادب اور احترام، دوسرے کے رسپیکٹ، استاد کی رسپیکٹ، ماں باپ کی جو ہے ادب احترام تعلق، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ صرف یہ ہماری جو ہے ڈکشنری میں چیزیں پائی جاتی ہیں، باقی تو جو ہے خود یہاں اس معاشرے کے ڈکشنری میں کوئی چیز نہیں پائی جاتی ہے، اور دوسری قوموں کے مذاہب میں کوئی چیز نہیں پائی جاتی ہے. تو ہمیں مذہب چیزیں سکھاتا ہے، تو ہمیں مذہب سے سیکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، کہ یہ اولاد ہمارے لیے خوشیوں کا باعث ذریعہ بنے، یہ ہماری ذلت کی وجہ نہ بنے، ہماری پریشانی کی وجہ نہ بنے، کر ہمیں پریشان ہونا پڑے. تو اس کے لیے ہمیں مذہب تعلیم دیتا ہے کہ آپ اپنی اولاد کو کیسے تربیت کرو. مثلا ہمیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن ہر چیز تعلیم دی ہے، ہمارے نبی نے تو ہر چیز کی تعلیم دی ہے، یہاں تک ہمارے نبی نے جو ایک انسان کی ضروری خواہش ہوتی ہیں کہ آپ نے ضروری حاجات کیسے پوری کرنی ہے، تک کہ آپ نے صبح سے شام تک زندگی میں جو ہوتا ہے کہ آپ نے طہارت کیسے حاصل کرنی ہے، کیسے وقت ساری ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری تعلیمات آپ نے دے دی ہے. یہ تو اب ہمیں جو ہے اس نبی کی تعلیمات نبی کی سیکھنی ہے کہ ہمارے نبی نے کیا تعلیم. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلاً یہ فرمایا سب سے پہلے کہ آپ کا بچہ جب جو ہے وہ بات کرنے قابل ہو جائے، بچہ جب بات کرنے لگتا ہے، سب سے پہلے اس کو کلمہ لا الہ الا اللہ سکھاؤ، کلمہ لا الہ الا اللہ کی تعلیم دو، کہ بچے کی زبان سے سب سے پہلے جو کلمہ جاری ہو وہ کلمہ توحید اس پر جاری ہو. اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک سکھایا کہ آپ کا بچہ جب جو ہے 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو. نماز پڑھنے کا حکم مانے کیا ہے کہ 7 سال کا بچہ ہوتا ہے باسبہ نماز نہیں پڑھتا، سست ہو جاتا ہے، تو فرمایا کہ اس کو حکم دو. اس سے ایک بات تو ایک تو یہ ہمیں بتایا گیا کہ 7 سال کا آپ کا بچہ ہو اس کو نماز آنی چاہیے، اس کو صلات آنی چاہیے اس کو، اور پھر کبھی جو سستی کرے اس کو بتاؤ کہ بیٹا اور بیٹی آپ نے نماز پڑھنی ہے. تو یہ نماز جو ہے یہ بنیادی چیز ہے. اور پھر فرمایا کہ اگر 10 سال کا ہو جائے نماز نہیں پڑھتا، سرزنش کرو اس کے اوپر. یہ تو یہ اسلام کی بنیادی تعلیم ہے کہ سب سے پہلے آپ نے بچے کو کیسے تعلیم دینی ہے. یہ بنیادی چیزیں ہمارے اسلام کے اندر، نماز، نماز پڑھنے کا طریقہ، نماز کیسے آنی چاہیے، اور جب نماز کی بات آ گئی تو نماز کے اندر کیا ہوتا ہے، نماز کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے، کوئی آپ کے بچوں کو قرآن کی تعلیم بھی آنی چاہیے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نے کرنی ہے، اور اسے بچوں کی تعلیم تربیت کے لیے ہی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت لقمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ لقمان اللہ تعالیٰ کے ایک نبی یا اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ یہ بندے تھے، اور ان کا بیٹا بڑا پیارا بیٹا تھا، اور اس بیٹے کی انہوں نے تربیت کیسے کی ہے۔ تو قرآن ان واقعات سے بھی بتاتا ہے کہ آپ نے بچوں کو کیسے تربیت کرنی ہے۔ زیادہ قرآن یہ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے لقمان کو حکمت دی تھی، اور وہ حکمت ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسرا فرماتے ہیں وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت دے دی جائے تو اس کو گویا کہ بہت زیادہ خیر دی گئی ہے۔ تو دنیا کی گویا کہ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت دنیا کے جو ہے اب جو مال دولت سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ حکمت ہے، اور حکمت کے بہت ساری معنی ہیں، لیکن کم از حکمت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو ہر چیز جو اس کو ملی ہے اس کو جو ہے صرف کرنے کا، استعمال کرنے کا وہ طریقہ اس کو آ جائے جس طریقے سے اللہ راضی ہو جائے۔ نعمت اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں نا، تو آپ کو ایسی عقل اللہ پاک دے دے، ایسی سوجھ بوجھ دے دے کہ آپ ان چیزوں کو ایسے آپ چلائے اور اس کو یہ اس کے ساتھ معاملہ کرے، تربیت کرے جس طریقے سے جو منعم ہے، جو اللہ تعالیٰ جس نے نعمت دی ہے وہ راضی خوش ہو جائے وہ، اور ہر چیز کو اس کی صحیح طریقے سے استعمال کر۔ تو مثلا اولاد آپ کی ایک نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے یہ، تو یہ اولاد کے ساتھ حکمت کیا ہے کہ اولاد کی ایسی تربیت کرو کہ جس سے اولاد جو ہے وہ اپنے رب کو پہچاننے والی بن جائے، رب کو پہچانے گی پھر آپ کو پہچانے گی، ماں باپ کو پہچانے گی، تو پھر وہ اولاد آپ کے لیے رحمت کا باعث ذریعہ بنے گی۔ تو ایسا مال ہے آپ کا، تو مال و دولت ایسے اس کو خرچ کرو جس سے کہ اللہ تعالیٰ جسے دیا ہے اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو جائے، اور آپ کو طاقت و قوت ہے، تعلقات ہے۔ تو کوئی حکمت جو ہوتی ہے کہ ایسی حکمت کہ وہ جو چیز آپ کو ایسے استعمال کرے کہ آپ کو عزت عزت دے، فائدہ ہی فائدہ دے، ہر برائی سے آپ اسے بچ جاؤ گے۔ تو یہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے لقمان کو حکمت دی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر لقمان نے کیا کیسے حکمت کیسے استعمال کیا، تو فرمایا اللہ پاک یہ فرماتے ہیں سورہ لقمان کے اندر ہی وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لقمان جو ہے جس کو اللہ تعالیٰ حکمت دی تھی جی، تو لقمان نے سب سے پہلے جو ہے اپنی اس حکمت کا جو ہے استعمال جو کیا، وہ کس کا استعمال کیا کہ اپنے بیٹے کو نصیحت کی، بیٹے کو جو ہے اس کی جو ہے تربیت کی، اور اس تربیت میں سب سے پہلے کیا تھا یا بنی لا تشرک باللہ، کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو بٹھا کر کے یا بنی میرے پیارے بیٹے لا تشرک باللہ، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ کرنا ہے، اور پھر الشرک لظلم عظیم، کہ شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جو ہے یہ ایک عذاب ہے اللہ سے شرک کرنا۔ تو گویا کہ لقمان حکیم نے جو اپنے بیٹے کی تربیت کی سب سے پہلے کیا کی کہ توحید کی دعوت دی، اور شرک کے وبال سے شرک کے عذاب سے اپنے بیٹے کو متنبہ کیا کہ شرک کبھی نہ کرنا۔ شرک سے مراد یہ ہے کہ شرک تو ہے ہی ہے، اور اس اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ ہر باطل جو عقیدہ ہے جو آدمی کو شرک طرح لے جاتا ہے، باطل نظریات ہیں، باطل جو ہے ایسے طریقے ہیں کہ جو بھی بچے کے لیے اس کے دین کے لیے دنیا کے لیے خطرات بن سکتے ہیں، اپنے بچوں کو سب سے پہلے اس کی آپ نے تربیت کرنی ہے، یہ آپ نے بچوں کو آپ کو سکھانا ہے۔ اور اس معاشرے کے اندر ہم جہاں رہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ آج بہت سارے اس معاشرے فتنے ہیں، اور سارے فتنوں کا سب سے پہلے ٹارگیٹ آپ کی اولاد ہوتی ہے، اور اس کی اولاد میں ایک ایک بچوں کو مشرک بنا دینا۔ اشر مشرک بنانے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو عقائد ہیں، عقیدہ توحید ہے اور ہمارے نبی کے بارے جو عقیدہ ان عقائد میں شکوک شبہات ڈال دینا. تو یہاں کی آج کل تعلیمات ایسی چل رہی ہیں, سب کو یہ فطر ہے. تو ایک مسلمان جو ہے باپ کا یہ بھی کام ہے کہ اپنے بچوں کو ان بری چیزوں کے بارے میں آگاہ کرنا, ان بچوں چیزوں کو دور رکھنا, اور جو شرکیہ چیزیں ہیں اور شرک, ایک تو شرک ہمارے پاکستان میں ہے کہ جب کوئی دو خدا کو ماننے لگے, یا ہندوستان میں ہے, اور ایک شرک یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ یہاں دو بت نہیں ہوتے, لیکن یہاں شرک سے مراد اور چیزیں ہوتی ہیں جو جو ہے وہ انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ بس یہی میرا زندگی کا مشن ہے اور یہی سب کچھ ہے. جیسے یہ دنیا مادیت کی دنیا ہے, تو ہم مادیت مادہ پرستی کو زیادہ سمجھا جاتا ہے. وہ مادہ پرستی کی وجہ سے آدمی جو ہے وہ اپنا دین مذہب چھوڑ دیتا ہے اور سارا اسی کام میں لگا رہتا ہے. مادہ پرستی یہ بھی ہے کہ آدمی صبح سے شام تک کام ہی کام کرتا ہے, پیسہ جمع کرتا رہے, اپنے مذہب دین کا کوئی نہ پتا چلے, تو گویا کہ اس نے اپنی اس دکان کو, اپنی سروس کو, اپنے جاب کو, اس کو خدا بنا لیتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ ماں باپ کی آپ یہاں آپ نے تربیت کرنی ہے کہ بچوں کو بنیادی طریقے سے بچوں کو یہ آپ نے بتانا ہے کہ آپ کی بنیاد جو ہے آپ اس انسان ہونے کے بعد سب سے پہلے اللہ کی نعمت آپ پر ایک آپ ایک مسلمان ہے, اور مسلمان ہونے کا معنی یہ ہے کہ آپ کے نبی ہیں, اور نبی کی عظمت کے بارے میں خاص کر کے ربیع الاول کا مہینہ بھی شروع ہو گیا, تو آپ اس میں بھی جو ہے بہت سارے ایسے باطل فرقے شروع ہو جائے کہ نبی کے بارے میں عجیب عجیب عقائد کرتے ہیں. جیسے ایک فتنہ جو ہے فتنہ قادیانیت ہمارے ہاں سے چلا ہے کہ یہ اس فتنے میں کیا ہے, ایک نئے کسی نبی کا اضافہ کر دیا گیا ہے, مرزا اگر ہم قادیانی کو جا کر دے, تو یہ ہمارے بچوں کے لیے یہ بھی ایک بڑی آزمائش ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزوں سے بچانا, ان چیزوں سے آگاہ کرنا, یہ ماں باپ کی بنیادی ضرورت ہوتی ہے. وہ ماں باپ کتنے خوش قسمت ماں باپ ہیں کہ جو اس ملک میں رہیں, رزق حلال کمائیں, اور پھر ان کی اولاد جو ہے وہ بھی وہ مسلمان رہے, اسلام پر عمل کرنے والے رہے, اور اپنے ماں باپ کے لیے جو ہے ان کے لیے راحت اور سکون کا ذریعہ بنے, تو وہ ماں باپ بہت خوش قسمت ہے. لیکن وہ ماں باپ بہت ہی بد نصیب ماں باپ ہیں کہ جن کی اولاد یہاں پر, وہ تو آیا تھا لیکن اولاد جو ہے وہ اسلام سے جو ہے باغی ہو جائے, وہ عقیدہ اسلام سے باغی ہو جائے, کسی غلط جگہ پر لگ جائے, اور جس کی وجہ سے وہ جو ہے اپنے ماں باپ کے لیے, اپنے دین کے لیے جو ہے وہ ندامت کا ذریعہ بن جائے اور ذلت کا ذریعہ بن جائے. تو اس لیے ماں باپ کو اپنی اولاد کی خاص خیال رکھتے ہیں. یہ بھی یاد رکھیں آپ کہ آپ اس ملکوں میں رہتے ہیں, یہ جو مادیت کے ملک ہیں, تو ان ملکوں میں آپ کے سامنے دو چیزیں ہوتی ہیں, مال و دولت کی کثرت ہے, مال و دولت بڑا کثیر تو ہے نا, کہ ماں بھی کام کرے, باپ بھی کام کرے, صبح شام کام کرتے, پیسہ ہی پیسہ ہے یہاں پر. یہاں تو ایک چیز ہوتی ہے آپ کے لیے کہ آپ مال و دولت خوب جمع کر لو, اور پھر بڑی گاڑی لے لو, بڑی کر و فر ہو, اور بڑے مطلب ہے یہ ہو وہ ہو فلان ہو. اور ایک آپ کی دولت ہوتی ہے آپ کی اولاد ہوتی ہے, اولاد کہ آپ کی اولاد یہ کہ ایک نعمت ہے کہ یہ اولاد آپ کی مسلمان رہے, یہ اولاد آپ کی فرمبردار رہے, اپنے ماں کے فرمبردار رہے, آپ کا گھر کا سسٹم ٹھیک رہے, یہ بھی ایک نعمت ہے. یہ تو یہاں یہ دونوں چیزیں حاصل نہیں, بڑا مشکل ہوتی ہے کہ آپ کی اولاد بھی صحیح مسلمان ہو, مال دولت کی بھی آپ پاس فراوانی ہو. تو یہاں پر یہی ہوتا ہے کہ یا آپ کو اولاد چاہیے تو کچھ مال کی قربانی دینی پڑے گی, اور آپ چاہیے کہ اولاد آپ کی رہے, اولاد آپ کے لیے جو ہے رات سکون کا ذریعہ بنے, تو پھر آپ مال کے پیچھے نہیں بھاگنا پڑے گا, مال کی تھوڑی قربانی دینی پڑے گی, کم تھوڑا کام کرنا پڑے گا, اولاد کو ٹائم دینا پڑے گا, تو پھر آپ جو ہے اولاد کو جو ہے اس کا محنت کریں گے, اولاد آپ کی رہے گی اور مال دولت تھوڑا کم ہو جائے گا. تو یا پھر یہ ہے کہ مال اور دولت اگر آپ نے چاہنا ہے تو ہاں جی ہاں, آپ جو چاہے مرضی کریں, آپ کو شراب کی دکان کھول لیں, آپ اسپیلے حال کھول لیں اور کام کر لیں, تو پھر مال دولت تو آ جائے گا لیکن اولاد آپ کی نہیں رہے گی. تو یہاں پر یہی ہو رہا ہے, یہاں جو دیکھنے میں آتا ہے یہ. تو اس کے لیے ماں باپ نے اختیار کرنا ہے کہ میرا سرمایہ جو ہے وہ میری اولاد ہے, میری پراپرٹی میری اولاد ہے, یا مال و دولت ہے. یہ تو آپ جس جو آپ لیں گے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں یہ بھی فرماتے ہیں, ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, کہ اللہ تعالیٰ محسنین کے اجر ثواب کو محنت کو ضائع نہیں کرتا ہے. یعنی آدمی ایک آدمی اس کے لیے محنت کرتا رہے خیر کے کام کے لیے, چاہے ماحول کیسا ہی ہو, تو لیکن اللہ تعالیٰ اس کی محنت کی قدر رکھتا ہے. محنت قدر سے اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو بچا لیتا ہے. تو آپ محنت کریں گے ماحول جیسا بھی ہوگا, اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کا لاج رکھے گا. لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ محنت تو کریں نا اور آپ سمجھتے کہ بغیر محنت کیے ہوئے آپ پاس ہو جائے اور یہ ہو جائے, ایسا کبھی نہیں ہوگا. یہ تو آپ نے جو ہے یہ دیکھنا ہے کہ میری پراپرٹی کیا ہے, تو میں نے کس کو لینا ہے. تو یہ آپ کریں گے تو پھر آپ خوش نصیب ہو جائیں گے. آپ اپنی اولاد کی تربیت کریں گے اور اولاد کی تربیت کے لیے یہاں مسجدیں الحمدللہ جگہ جگہ مسجدیں موجود ہیں. آپ اپنی اولاد کو مسجدوں میں بھیجیں, وہاں تعلیم حاصل کریں اور جو ہے اب خود بھی آپ مطلب پڑھیں اور بچوں کو پڑھائیں. تو بہرحال آپ اس اولاد کے لیے جو ہے اچھی تعلیم کے لیے کچھ پیسہ خرچ کرنا پڑے, وہ بھی آپ کریں. آپ تو اس طرح سے آپ جو کریں گے تو آپ کی وہ محنت ضائع نہیں ہوگی اور اپنی محنت کا پھل آپ دیکھیں گے. لیکن بعض لوگ جو ہے اولاد کو بالکل ضائع کر دیتے ہیں, اولاد کی پرواہ نہیں کرتے ہیں, اور جس کے اولاد غلط ہاتھوں میں چلی جاتی ہے اور غلط لوگوں پاس چلی جاتی ہے, غلط صحبت کا شکار ہو جاتی ہے, اور پھر ماں باپ کو پریشانیاں دیکھنے پڑتی ہیں, اور وہ ماں باپ پھر بعض حادثات کی وجہ سے خون کے آنسو روتے رہتے ہیں. تو یہ بہرحال یہ سال کا شروع ہے, اس لیے ماں باپ کو اس کا خاص خیال رکھنا ہے. اور اگر آپ صحیح لوگوں سے تو یہی پوچھیں گے کہ اولاد کی تربیت کیسے کرنا ہے, کبھی آ کے بیٹھیں پتا کریں, تو آپ کی رہنمائی کی جاتی ہے, انشاءاللہ آپ کو کبھی پریشانی نہیں ہوگی. تو بہرحال اولاد آپ کا ایسا سرمایہ ہے کہ یہ سرمایہ آپ کو اس دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا. بس اولاد کے اوپر تھوڑا

لائیں کہ اس کی اصلاح کی کوشش کریں گے. تو بہرحال بڑی اس دعویٰ کی اس ہفتے کی خوشی یہ بھی ہے کہ ہمارے پاکستان میں 14 اگست بڑی دھوم دھام سے منائی گئی ہے. یہاں بھی دھوم دھام منائی گئی ہے, اگست 14 اگست منائی گئی ہے, اور اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگیوں میں پھر اپنے ملک کے قومی دن دیکھنے کا موقع دیا. اور اس مناسبت سے جو ہے وہ ہمارے راجہ عبدالغفور صاحب کو شیلڈ ملی ہے, یہ بھی ہم ان کو مبارک دیتے ہیں. اور آپ واقعی اپنے قوم کے لیے اور جو آپ اپنے ملک کے لیے خدمات پیش کرتے ہیں, اور مسلسل یہ جو ہے بغیر قطع کے جاری جاری رہتی ہیں, تو آپ اس کے حقدار ہیں کہ آپ کو شیلڈ ملنے چاہیے. بہرحال یہ مبارک ہو آپ کو, آپ کی ٹیم کو, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنے ملک کا وفادار بنائے. اور ملک کی جہاں 14 اگست پر بڑے بڑے پروگرام بنے ہیں, لیکن جہاں آپ ہم اپنے ملک کی آج تقریباً 70ویں جو ہے سالگرہ بنا رہے ہیں اور 14 اگست بنا رہے ہیں, وہاں پر ہمیں جو ہے کچھ حقائق ہیں, اس حقائق کا بھی نگاہ رکھنی چاہیے, اور پھر اس کے لیے ہم کوشش بھی کریں اس حقائق کو ٹھیک کرنے کے لیے, اور دعا بھی کریں کم از کم اس کے لیے. ایک تو یہ ہے کہ یہاں ایسے لوگ ہیں اپنی ذات ہے, کھا رہے ہیں پی رہے ہیں بس ٹھیک ہے جی اتنا ہی ہے. دیکھ رہے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جس کی نگاہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ اتنا عرصہ ہو گیا بنے ہوئے, اس ملک کی تعمیر ترقی کیا ہوئی ہے, اس ملک کو بسنے والے ہیں ان لوگوں کی کیا حالت ہے, اتنا عرصہ گزر گیا. پھر ہم مقابلہ کرتے ہیں کہ ہم نے دوسرے جن لوگوں نے ہمارے ساتھ آزادی حاصل کی تھی, ہماری عمر سے ملک کی عمر سے جو چھوٹے ملک ہیں وہاں نے کیا تعمیر ترقی کی ہے. یہ حقائق جب ہم دیکھیں گے تو ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی نظر آئیں گی کہ اس کی وجہ سے ہمیں جو ہے خوشی کے ساتھ ساتھ بڑا دکھ بھی ہوتا ہے کہ اتنا عرصہ ہو گیا ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے کیا کیا, ہم نے اس ملک کو, یہ تو بڑی آسانی سے کہتے ہیں کہ کلمہ طیبہ کے نام پر ملک بنا تھا پاکستان کا, مطلب کیا لا الہ الا اللہ. لیکن آج اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود یہ بھی آپ دیکھیں کہ ہم لا الہ الا اللہ کے کتنے قریب ہیں کتنے دور ہیں. الفاظ تک ہی ہے نا, لیکن لا الہ کا معنی جو پاکستان جنہوں نے علامہ اقبال نے جو اس کا ایک تصور پیش کیا, خواب دیکھا تھا, محمد علی جناح مرحوم نے جو کہا تھا کہ ہم پاکستان اس بنا کر کے ہم اپنا ایک جو ہے اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گے, تو ان چیزوں کو آج دیکھیں کہ ہم اس مقصد سے آج بھی ہم کوسوں دور ہیں, بلکہ دن بہ دن دور چلے جا رہے ہیں. جو ہے آج ہمارے ملک کے اندر جہاں ہمارا ملک آج ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ اس ملک آج جو ہے نمبر میں اگر آپ دیکھیں گے کہ ہم کرپشن میں ہم کتنے جو ہے پیچھے ہیں, اور اس کرپشن کرنے میں کتنے آگے ہیں, اور امن امان اس میں اگر نمبر میں آپ دیکھیں گے تو ہر تنزل کے اعتبار سے, ہر جو ہے ناکامی کے اعتبار سے ہمارا نمبر جو ہے وہ سب سے اعلیٰ نمبر ہے, ہمارا جو ایک ہی نمبر میں آگے ہیں کہ آج بھی ہمارے ملک کے اندر بدامنی ہے, پریشانی ہے, غربت ہے. آج بھی ہمارے ملک کے ہزاروں نوجوان دو وقت کے روٹی کے لیے وہ جو ہے کہاں کہاں چلے قربانی دے دیتے ہیں کہ سمندروں کی مچھلیوں کا غذا بن جاتی ہیں. آج بھی ہزاروں نوجوان پاکستانی اپنی اچھی زندگی گزارنے کے لیے کہ لیبیا کو جیلوں کے اندر ہے, سعودیہ کو جیلوں کے اندر ہے, کہاں ہاں جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں, اور وہ نوجوان کس وجہ سے صرف اچھے مستقبل کے لیے, تو اپنے ملک کے اندر ان کو طرح طرح کی پریشانیاں ہیں. تو اس طرف بھی آپ لوگ سوچا کریں, یہ نہیں ہوتا کہ بس اتنا کافی ہے کیک کاٹ کے کھا لیا اور کپڑے سبز پہن لیے. تو بھائی جو زندہ قومیں ہوتی ہیں اپنا محاسبہ بھی کرتی ہیں, آپ محاسبہ کریں کہ, اور محاسبہ جب کریں گے جو لوگ جو ہے اقتدار کے اندر ہیں, جو ارباب اقتدار ہیں, جو بیوروکریٹس ہیں, ان سب کا بھی کہیں گے کہ بھائی جہاں ہم نے جو ہے اس قومی خزانے سے اتنا آلو کر, اس ملک کو آپ نے دیا کیا ہے, اس ملک کو آپ سے کیا ملا. آج بھی اگر یہاں کی امبیسی کے اندر عام لوگوں کے لیے اس پوری خدمات آپ کو ملتی ہے, عزت اعتراف سے ملتی ہے, تو بہت اچھی بات ہے. لیکن آج بھی اگر آپ کو پریشانیاں ہوتی ہیں, آپ کے کام کوئی نہیں کرتا ہے, تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ یہ کیوں میرا ملک اس چیز میں پیچھے ہے. یہ اس ملک کے اندر جو ہے, اور جو آج کل جو حالات بتائے جا رہے ہیں کہ پاکستان خطرات سے گرا ہوا ہے, پریشانیوں کے گرا ہوا ہے, اور پاکستان کے دن بعد دن دشمن بڑھتے جا رہے ہیں, تو یہ چیزیں اس پر ہمیں غور فکر کرنا ہے, اور ملک کے لیے اچھائی کے لیے عملی طور سے کچھ کر سکتے ہیں اس کی کوشش کریں.

0: اور دعائیں بھی کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کو، پاکستانیوں کو، پاکستان رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ہر بری نگاہ سے، ہر بری جو ہے کوششوں سے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اولادوں کی حفاظت فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
1: سامعین و ناظرین، آپ خطاب سماعت فرما رہے تھے حضرت مولانا فاروق سلطان صاحب کا. سامعین ناظرین، ہمارا کسی سے متفق ہونا ضروری نہیں، اگر کوئی بات کرنا چاہے، کوئی اپنی رائے دینا چاہے تو اس کے لیے ادھر آپ کی آواز کا ٹائم حاضر ہے.
2: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے. سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں.

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ 7/16/2026 کا پروگرام ہے، جس طرح ہم روٹین کا پروگرام کرتے ہیں۔ اس وقت ہمارے تھنک ٹینک سید توقیر حسن بخاری شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہ صاحب، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راجہ غفور صاحب، آپ کو، آپ کی ٹیم کو، آپ کے لسنر ناظرین سب کو میرے طرف سے السلام علیکم۔ آج 3 ربیع الاول ہے، موسم بہت پیارا ہے، اور ربیع الاول کا مہینہ آپ سب کو پتہ ہے کہ عظمتوں والا مہینہ ہے، لیکن کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جو کہ بڑے دکھ کے ساتھ یہ مہینہ ہمارے لیے شروع ہوتا ہے، لیکن اس کی ہم بعد میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے راجہ غفور صاحب، آپ کو اور آپ کے فیملی کو میں بہت بہت دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کو جو شیلڈ جو ہو پاکستان امبیسی کی طرف سے ملی ہے، اس کی آپ واقعی ہی اس کے مستحق تھے، اور آپ کو یہ شیلڈ ملی ہے اور ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں۔
0: جی راجہ صاحب، یہ آپ کو بھی ملی ہے؟
1: جی، یہ سب کے لیے ہے، پوری کمیونٹی کے لیے ہے، کیونکہ جو دن رات کام آپ کرتے ہیں اور 24 گھنٹے ریڈیو جو ہے وہ چلتا ہے، اور جو کمیونٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے بھی اور ایز اے جرنلزم کے لحاظ سے بھی آپ کی خدمات جو ہیں وہ بہت پائی کی ہیں، تو لہٰذا امبیسڈر صاحب نے جو بھی سوچا ہے، جس طرح بھی سوچا ہے، وہ بہت اچھا سوچا ہے۔ آخر ان کی کمیونٹی کے لیڈران سے بات وغیرہ ہوئی ہوگی، اور سب نے آپ کو، یا جس طرح بھی ان کے پاس انفارمیشن ہے، وہ بہت اچھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک خوش رکھے، ہم تو آپ کو دلی مبارک دے رہے ہیں اور اس بات پہ خوش ہیں، اور بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے جو ہیں ایونٹس ہوتے رہیں، اور جن جن کا بھی کوئی کام ہے اور جو بیچارے گمنام بھی ہیں اور کام کر رہے ہیں، ان کو بھی اسی طرح کے جو سرٹیفکیٹس یا شیلڈس ہیں یا دوسری چیزیں، وہ امبیسی کو چاہیے کہ ان کو بینگ اے پاکستانی سٹیزن یا ڈینش سٹیزن ہو لیکن ہو پاکستانی روٹس کے، تو ان کو ضرور ملنی چاہیے۔ جی راجہ صاحب۔
0: شاہ صاحب، بڑی خوشی کی بات ہے، کمیونٹی کے لیے خوشی کی بات ہے۔ ہماری جو پاکستان میں ڈینس سفیر ہیں وہ بھی وہاں موجود تھی، باقی لوگ آپ بھی سارے موجود تھے، ہمارے ساتھی جو اتنے بھی ہیں فورم کے، میڈیا کے، اور اپنی ہمارے سارے ساتھی ہیں، شاہ صاحب موجود تھے، سب نے خوشی کا اظہار کیا۔ تو شاہ صاحب، ایک دیکھیں نا، ہم نے کرونا کا پروگرام، سب سے دنیا میں لمبا پروگرام ہے جو آج تک ہم نے اس کو جاری و ساری رکھا ہوا ہے۔
1: جی، آپ نے بالکل صحیح بات کی۔ اس وقت خالد بٹ صاحب اوڈنسے سے یہاں تشریف فرمائے ہیں، تو وہ بھی آپ کو مبارکباد دینا چاہتے ہیں، تو یہ لے ان سے بات کر لیں۔
0: بہت شکریہ۔ بٹ صاحب تو ایک ایسی شخصیت ہیں، سدا بہار شخصیت ہیں، ہمیشہ یہ اچھے قوموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اتنی دور سے تشریف لاتے ہیں، تو اس وقت جو ہے وہ اب پینشن پہ بھی چلے گئے ہیں، تو بڑا مشکل ہوتا ہے آنا جانا، اچھی خاصے جو ہے ٹائم ہوتا ہے، اچھے خاصے پل بھی اب بن گئے ہیں، اس کے بھی اخراجات ہوتے ہیں، تو بٹ صاحب کو ہم بھی مبارکباد دیتے ہیں، بٹ صاحب ہر اچھی چیز میں حصہ اپنا ڈالتے ہیں۔
2: بڑی مہربانی راجہ صاحب، السلام علیکم۔
0: السلام بٹ صاحب۔
2: راجہ صاحب، بہت بہت مبارک ہوئے۔ وہ کہتے ہیں نا، بارش کا پہلا قطرہ، کیونکہ یہ دیکھیں جی،
0: بڑا زوم ہے، نیلا سے استعمال کیا ہے۔
2: میرے خیال میں جب سے سفارت خانہ یہاں کوپن ہیگن ڈنمارک میں، جب سے سفارت خانہ، یہ فرسٹ ٹائم سفارت خانے نے کسی کو شیلڈ دی ہے، وہ راجہ غفور صاحب ہیں۔
0: شکریہ بٹ صاحب، سب کو ملی ہے جی، ہمارے ساتھی ہیں سارے، آپ لوگ سب ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں، تو یہ سب کو ملی ہے، میری چلے نام آ گیا، مجھے دے دیا ہے، لیکن ہم سب ایک ہی طرح کے کام کرتے ہیں، سب مل جل کر کام کرتے ہیں، اپنے اپنے طریقے سے اپنا اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔
2: نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا، سفارت خانے کی طرف سے بھی یہ ایک جو انہوں نے انیشیٹو لیا ہے، شعیب سرور صاحب نے، یہ پہلا ہے، آخری نہیں۔ اب یہ ہے کہ الحمد للہ یہ سلسلہ جو ہے نا، اس کو جاری سر رکھیں، اور جو لوگ جیسے آپ ڈیزرو کرتے ہیں، جو لوگ ڈیزرو کرتے ہیں کوئی بھی شیلڈ یا کوئی کسی قسم کا، ان کی جو خدمات ہیں ڈنمارک میں پاکستانی کمیونٹی کے لیے، تو ضرور یہ ہے کہ ان کو دیں, فیوچر میں بھی دیں, تاکہ اس سے لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے.
0: بہت شکریہ بٹ صاحب, آپ آتے ہیں ساری تقریبات کو آپ دیکھتے ہیں, آپ اپنے پاس اڈن سے بھی یہ تقریبات جب سے میں اس ملک میں ہوں اس وقت سے میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگ کرا رہے ہیں.
2: نہیں یہ دیکھیں جی, پاکستان جو ہے دل پاکستان جو ہے نا جی, وہ جن جان پاکستان ہے. اللہ تعالیٰ وطن عزیز کو سلامت رکھے, اندرونی اور جو بیرونی سازشیں ہیں ان سے محفوظ رکھے, میرے جو ہم وطن ہیں وہ اور میرے وطن کا اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. بڑی مہربانی,
0: بہت شکریہ, بہت شکریہ.
2: آپ کے جو سامعین ہیں سب کو بہت بہت سلام, خالد بٹ کی طرف سے اللہ حافظ.
0: بہت شکریہ بٹ صاحب, آپ نے ہمیں یاد رکھا, آپ نے مبارکباد دی, آپ کو ہم بھی مبارکباد دیتے ہیں. جی شاہ صاحب.
1: جی بالکل, ابھی خالد بٹ صاحب سے یہی اوڈنسے کی سیاست کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ وہاں پہ جو ہے انسم تنظیم ہے اور ایک پاپیون ہے, اور وہ پاپیون کا کام جو ہے وہ بالکل جو مین اسٹیشن ہے وہاں کا اپنا اوڈنسے کا, تو اس کے ساتھ انہوں نے ایک فارنرز کے لیے ایک تنظیم بنائی ہوئی ہے, ایک جگہ بنائی ہوئی ہے جہاں بیٹھنے اٹھنے کا, اور باقاعدہ ریسٹورنٹ اس کے اندر ہے کہ جہاں پہ جس کو بھی کوئی ویزے کی پرابلم یا کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے باؤ سروس کی, تو وہ وہاں پہ جاتے ہیں اور ان کو وہاں پہ جو ہے وہ مسلمان لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, فارنر بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈینش بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ ان کا بجائے وہ نیسٹ ویڈ میں جا کے سارا کام کریں. اور یہ تو ہم لوگ پچھلے 5-6 سال سے یہاں پروٹیسٹ کرتے آ رہے ہیں کہ ہمارے کونسلر حضرات جو ہیں وہ ان چیزوں کو کیوں نہیں سامنے لے کے آتے, ان کو ہائی لائٹ کیوں نہیں کرتے, یہاں پہ ایسے انتظام کیوں ہیں, کیونکہ ہماری زیادہ تر یہاں پہ عورتوں کی تعداد اور بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے کوپن ہیگن میں, اور ان کو ایسے خدمات چاہیے بجائے یہ نیسٹ ویڈ جائیں اور وہاں جا کے یہ اپنے ویزے اور دوسری چیزوں کو جو ہے وہ بات کریں. تو یہ چیزیں جو ہیں کوپن ہیگن میں ان کی سروس ہونی چاہیے اور یہاں پہ بھی بالکل اس کی مثال ہونی چاہیے. تو میں اس وقت خالد بٹ صاحب سے خود آپ زبانی سن لیں, میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ آپ کو دوبارہ بتائیں کہ وہ جو تنظیم ہے اس کا کیا کام ہے اور وہ ہمارے لوگوں وہاں کے لوگوں کے لیے کیا ہیلپ کرتے ہیں. خالد بٹ صاحب ذرا آپ بتائیے گا. جی
2: راجہ صاحب, ویسے تو ہمارا جو بینیگون ہے وہاں بوس ویس اور سی وی جو ان کے آفس ہیں, تو وہی ہے کہ اس کے لیے آپ کو آن لائن ٹائم لینا پڑتا ہے. یہ جو پاپلو ہے اس کے اندر انہوں نے ایک ڈیسک لگایا ہوا اور ایک وہ کرسی ہے, تو وہاں تقریباً روز چند گھنٹے وہ لوگ جو معاشرے کے جو کمزور لوگ ہیں, جیسے جن کو ایک کمپیوٹر پہ آن لائن ٹائم وغیرہ لینے کا نہیں پتا, یا جو کمپیوٹر سے جن کی کوئی اتنی وہ روٹین کے ساتھ, تو ان کے لیے وہ پھاپلو ہے. یہ ہمارے جو ہے نا یہ جو چرچ وغیرہ ہیں ان کی طرف سے ہے, تو وہاں یہ بڑی سہولت ہے. اس کے بعد ہمارا بڑا تعلق ہے وہ کاز سے ہے, ڈینس فلپنگ ہیلپ سے ہے, تو کوئی بھی ہمارا جو مسئلہ ہوتا ہے فارنرز کا تو اس کو یہ ہے کہ ہم لوگ نا یہ غوئی کاز کے آفس میں یا ڈینس فلوٹنگ آفس میں, یا وہ جیسے شاہ صاحب ذکر کرتے ہیں یہ ایک پاپلوی, یہ ایک مشنری ہیں جن کے انڈر یہ رن کر رہا ہے ایک کیفٹیریا, تو یہ جو معاشرے میں جو کمزور طبقہ ہے اس کے لیے ہے تاکہ ان کے لیے آسانی ہو. تو یہ شاہ صاحب سب سے بات ہو رہی تھی کہ یہاں بھی اگر ہمارے جو متعلقہ پاکستانی یا جو ڈینش ہیں اگر ان سے بات کر کے تو لوکل لیول پہ اگر کوئی اس طرح کا کوئی رابطہ ہو جائے, تاکہ جیسے شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نیسٹ پہ جانا پڑتا ہے یا کسی اور جگہ جانا پڑتا ہے.
0: بٹ صاحب یہ کافی اچھے سے اس آواز کو ہم اٹھا رہے ہیں, بلکہ لائیو جس طرح بھی آپ لائیو بات کر رہے ہیں اسی طرح یہ بات شاہ صاحب بھی اٹھاتے رہتے ہیں اس مائک پہ, بہت ساری باتیں شاہ صاحب کرتے رہتے ہیں جو ہمارے سٹی کونسل صاحبان ہوتے ہیں, سیاستدانوں سے بھی یہ گزارش کرتے رہتے ہیں. لیکن آپ نے جو بتایا کتنی سادہ الفاظ میں بتایا کہ بیٹھتے ہیں یہ لوگ, بیٹھتے ہیں کمزور طبقے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کو کھانا پینا نہیں ملتا, وہ بہت ساری چیزوں میں ہینڈیکیپ ہوتے ہیں, لکھنے میں پڑھنے میں بولنے میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, تو یہ ہیلپ بھی ایک پانی کا قطرہ ہوتا ہے جو آپ کو مدد دیتا ہے. بٹ صاحب آپ نے تو کیری رکھا ہوا ہے, یہاں بھی جو ایسے لوگ ہیں بس انشاءاللہ کوشش کریں گے, ہماری کوششیں یہ بھی کامیاب ہو جائیں گی انشاءاللہ ایک دن.
2: جیسے نا وہ آپ کا نیم ایڈی وغیرہ کافی لوگ ڈینش بھی ہیں اور ہمارے اپنا ایشین لوگ بھی ہیں جو فارنر ہیں, ان کو بھی مسئلہ ہے نیم ایڈی وغیرہ پہ لاگ ان کرنا, یہ سارا. تو یہ ان لوگوں کے لیے انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ جو لوگ نیم ایڈی لاگ ان نہیں کر سکتے یا ای باکس نہیں اپنا چیک کر سکتے, تو ان لوگوں کے لیے یہ سہولت ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ اوڈینس جیسے شہر میں ہمارے لیے یہ کمون کی طرف یہ سہولت ہے. تھینک یو جی,
0: بہت شکریہ بٹ صاحب.
1: جی راجہ صاحب, جی یہاں پہ تین ایونٹس ہوئے ہیں 14 اگست کے.
0: شہزاد تین نہیں ہوئے ہیں, یہ 7-8 کے قریب ہوئے ہیں.
1: 7-8 کے قریب.
0: جی جی,
1: ماشاء اللہ. آپ سے مجھے تو تین کا علم تھا, تو اور لوگوں نے بڑے اچھے طریقے سے 14 اگست جو ہے وہ منائی ہے. اور سب سے بڑا ایونٹ جو تھا وہ تو اسکولن میں ہوا, جہاں پاکستان سوسائٹی نے جو ہے وہ اپنا پروگرام کیا ہوا تھا. اور اسی طریقے سے پھر نون لیگ کا تھا, اور نون لیگ والوں نے بھی اپنا بہت اچھا طریقے سے اپنا نبھایا. اور پھر اس سے پہلے میاں طارق کا تھا, اور یہ سارے ایونٹس جو تھے. اور آپ نے کہا کہ 6-7 تھے, تو پھر آپ کو زیادہ علم ہے.
0: شاہ صاحب, یہاں ویسٹر گیٹ مسجد میں جمعے پہ خطاب پہ بھی 14 اگست پہ خطاب دیا گیا, بڑی مدلل باتیں کی ہیں. اور اس کے بعد چودھری ناصر محمود جو ہیں انہوں نے, کوئی مہمان بھی آئے ہوئے تھے ان کو اپنا, وہاں تین قسم کے مختلف کیک تھے جو وہ بھی پیش کیے گئے, اور اس کے بعد چائے پانی تھا. تو وہاں بھی 14 اگست کے حوالے سے بات ہوگی. تو اس طرح جو ایونٹ جو ہے وہ چونکہ سیاسی طور پہ, چونکہ مسجد میں خطاب ہوا تھا 14 اگست پہ ہوا تھا, اور وہ کوئی سیاسی پروگرام نہیں تھا, لیکن 14 اگست کے حوالے سے تھا. اسی طرح شاہ صاحب باقی بھی جو دیکھے نا, مینگو فیسٹیول بھی ہوئے, تو وہ بھی 14 اگست کے حوالے سے ہوئے لوگ گئے جو ہے. تو یہ بھی اگر کاؤنٹ کریں تو یہ بھی اچھے خاصے پروگرام جو ہے بن جاتے ہیں. پاکستان ایمبیسی میں سفارتخانہ پاکستان میں بھرپور پروگرام ہوا, ان کا بھی ہاؤس فل تھا. اور اس کے بعد جو آخری پروگرام ہوا, آخری نہیں تو منانا سارا سال مناتے رہیں, کوئی منع کر نہیں ہو سکتا. اس کے بعد پاکستان سوسائٹی نے اناؤنس کیا ہوا تھا, ان کا پروگرام ہوا, تو کثیر تعداد میں لوگ گئے. آپ دیکھیں جون جون پروگرام ہوتے رہے, چھوٹا بڑا, بڑھتا وہ پروگرام آگے بڑھتے رہے, پیچھے نہیں گئے شاہ صاحب.
1: جی وہ بالکل, آپ دیکھ لیں کہ ایمبیسی میں جو ہوا وہ آج تک کتنا پبلک, لیڈیز کا بھی فل ہاؤس تھا اور جینٹس کا بھی, اور لوگ کھڑے تھے انتظار کر رہے تھے. اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ پاکستان کے اندر جو ڈینش امبیسیڈر ہے وہ بھی وہاں پہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ تشریف لائی ہوئی تھی, اور انہوں نے بھی پاکستان کا کیک کاٹا. اور یہ بہت اچھا ایونٹ تھا, وہاں پہ آپ کو
0: سب آپ نے دیکھا نا کہ کرسچن برادری آئی ہوئی تھی, انہوں نے بھی ملی نغمے پیش کیے. اس کے بعد نوجوان بچوں نے, جناح اسکول کے بچوں نے کیا سماں باندھا ہوا تھا شاہ صاحب.
1: یہ بہت ہی, میں کہتا ہوں کہ بہت ہی پیاری اور بڑی اچھی 14 اگست جو ہے, بڑی مدت کے بعد. کچھ عرصہ پہلے 80s اور 90s میں ایسے ہوتے تھے ایونٹس, لیکن اس کے بعد سب سے بڑا ایونٹس جو ہے وہ 14 اگست کا اس دفعہ خوشی سے منایا گیا ہے. اور ہمیں
0: تو شاہ صاحب اسی طرح, اسی لیے امبیسڈر صاحب کو کہا جاتا ہے جو ہم نے خطاب دیا کہ یہ عوامی جو ہے امبیسڈر تھے.
1: جی وہ آپ نے ٹھیک بات کی, لیکن مجھے اب میں عمر کے اس حصے میں پہنچ چکا ہوں کہ مجھے یہ حیرانگی کی بات ہے کہ 14 اگست کا جو تاریخی پس منظر تھا اس کے اوپر ڈبیٹس ہونی چاہیے تھے, اس کے اوپر بتانے چاہیے تھے. صرف نغمے گا کر اور ڈانس کر کے یا چھوٹی موٹی تقریر کر کے چلے جانے سے اس طریقے سے جو ہمارے ینگسٹرز ہیں یا ہمارے جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو پاکستان کے جغرافیائی اور تاریخی واقعات کا کوئی علم نہیں ہوتا کہ کتنی تکلیفات سے خصوصی طور پہ وہ مائیں بہنیں اور بیٹیاں جو اس ملک کے اندر رہ گئیں, جن ان بچوں اور ان بھائیوں کی جن کی شہادتیں اس وقت ہوئیں, ان کے لیے بھی کچھ بات ہونی چاہیے اور ان ایونٹس کو لے کے آگے چلنا چاہیے. اور جس طریقے سے آپ بھرپور طور پہ قائد اعظم محمد علی جناح کے جو سالگرہ آپ مناتے ہیں, ان کا جو دن آپ مناتے ہیں, اس کے ہی عوض میں آپ کو یہ شیلڈ دی گئی کہ آپ کو, آپ کتنے منظم طریقے سے اور کتنی منظم طریقے سے آپ ڈبیٹ کراتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں اس طرح ہونی چاہیے. اور مجھے یہ بھی بات ہے کہ اب 14 اگست کا جو ہونے چاہیے ایونٹس اگلی دفعہ شروع ہو, یا 6 ستمبر کا ہو یا 23 مارچ کا ہو, تو اس کے اندر ان لوگوں کو سٹیج پہ لانا چاہیے جو کہ کوئی علم کی بات کر سکے, کوئی تعلیمی بات کر سکے, جو عوام کو میسج دے سکے. اس طرح کے جو میسیجز ہیں جس کے عوام کو سوائے ہنسنے کے یا جگ ہنس بنانے کے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمیں تعمیری کام کرنا چاہیے اور آگے چلنا چاہیے اور فارورڈ چلنا چاہیے. اور اس دفعہ ان شاء اللہ تعالیٰ زندگی رہی تو قائد اعظم ڈے پہ لوگوں کو قائد اعظم کے خاندان سے, ان کی جو ان کے مذہب تھے, جو ان کی روایات تھی, ان کے بارے میں فل ڈیٹیل پہ اگر آپ نے انوائٹ کیا تو ان شاء اللہ تعالیٰ ضرور بتائیں گے.
0: انشاءاللہ شاہ صاحب ہمیشہ یہ نقطہ آپ اٹھاتے رہتے ہیں, جتنا آپ کے حصے میں ٹائم ہوتا ہے ہمارے پروگراموں میں آپ اتنا ضرور یہ اظہار خیال کرتے رہتے ہیں. اس میں شاہ صاحب کوئی دو رائے نہیں ہے, اس کو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, اس کو ڈیبیٹ پہ لے جانا چاہیے کہ جتنا آپ کا اشارہ جس طرف تھا, جتنا ٹائم ہم دوسری طرف لے کر چلے جاتے ہیں ڈول باجے کی طرف, وہی ٹائم ہم اگر اس طرف لے کے جایا جائے تو یہ تو 14 اگست کی ایک تاریخ ہے جب پاکستان بنا. ان لوگوں سے پوچھے, ان فیملی سے پوچھے, ان خاندانوں سے پوچھے جن کے بچے ماں باپ خاندان جو ہیں وہ کیا ان کے ساتھ ہوا. تو شاہ صاحب یہ تو چونکہ آپ ہسٹری جانتے ہیں, یہ جو معصوم بچے ہیں چھوٹے بچے ہیں یہ تو ظاہر ہے پھر ناچ گانے کی طرف جائیں گے نا اگر ان کی تربیت.
1: ہم نے خود اپنے, آپ اپنے بچے کو دیکھیں, آپ اپنے بیٹے کو دیکھیں, چھوٹا راجہ جو ہے وہ جہاں میں بھی جاتا ہے خاموشی سے اپنے کردار کو نباتا ہے. جب وہ مسجد میں جاتا ہے تو وہاں باقاعدہ نعت خوانی کرتا ہے یا تاریخ اسلام پہ بات کرتا ہے. تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو بھی اسی طریقے سے, وہ اس لیے کہ جب آپ گھر میں اس طرح کی باتیں کریں گے تو آپ کے بچے جو ہیں وہ سیکھیں گے. اور اگر آپ پاکستانی ڈرامے دیکھتے رہیں گے تو پھر ڈراموں کے اندر تو جو ہے وہ یورپ سے بھی بدتر ڈرامے پاکستان میں بنتے ہیں, تو اس سے ہمارے کلچر پہ بہت زیادہ اثر پڑ رہا ہے. اور اس کے اوپر ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کچھ دنوں پہ ایک ایسا پروگرام ڈبیٹ کریں گے کہ یہ جو پاکستانی ڈراموں میں جو عشق کی اور یہ باتیں چلتی ہیں جو ہمارے کلچر کے بہت بڑی توہین ہے, خصوصی طور پہ ہمارے گاؤں میں ایسا نہیں ہوتا, ہمارے شہروں میں ایسا نہیں ہوتا, ہمارے گھروں میں نہیں آتا ہوتا. کوئی لاکھوں میں ایک اگر کیس ہو جاتا ہے تو اس کے مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کو ڈراموں میں پیش کر کے لوگوں کو یہ بتائیں کہ بھائی ہمارا کلچر کیا ہے.
0: اب آپ نے دیکھا اس طرح چلے, تھوڑا سا بات کو میں تھوڑا سا وزن ڈال دوں, جس طرح یہ اباغت مفتی کوی صاحب آ جاتے ہیں وہ جو سوشل میڈیا پہ اس طرح کے جو مختلف کردار آ جاتے ہیں تو شاہ صاحب لوگ دیکھیں نا ان کو ملین کے حساب سے لوگ دیکھتے ہیں, لائک بھی کرتے ہیں, تو پھر آپ لوگوں کی مینٹیلٹی کا شاہ صاحب آپ اندازہ کر لیں. یہ تو کوئی قانونی پابندیاں ہونی چاہیے, جو آئین کے اندر چیزیں طے ہوتی ہیں اس آئین کا بھی جو ہے ہمیں پاس کر رکھنا چاہیے.
1: جی آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. میں ذرا چلتا ہوں تھوڑی سا بات کو دوسری طرف لے کے, خالد بٹ صاحب سے پوچھتے ہیں, انہوں نے اپنا پورا جوانی جو ہے وہاں پہ اوڈنسے میں گزاری ہے. اور ایک وقت تھا کہ اوڈنسا جو تھا وہ ڈنمارک کا سب سے بدنما اور بدترین شہر کہلاتا تھا وال موس کی وجہ سے دوسرے, لیکن انہی کی سیاست خالد بٹ صاحب نے خود بھی وہاں پہ سیاست کی.
0: ہمیشہ اوڈنسے میں ایکٹیویٹیز رہی اور کوپن ہیگن سے مہمان جاتے رہے, یہ لوگ بلاتے رہے.
1: جی اور ان سے پوچھا کہ وہاں پہ اب جو اتنے لوگ اچھے ہو گئے ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں. بٹ صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ذرا بتائیں کہ حالات کیسے وہاں پہ بہتر ہوئے.
0: شاہ صاحب حالات بہتر ہوئے یا بندے تبدیل ہوئے؟
2: نہیں بندے تو وہی ہیں, بندے تبدیل نہیں ہوئے, لیکن میں سمجھتا ہوں اس میں ہماری جو ڈٹ سے کمون ہے, ہماری جو ڈٹ سے کمون ہے, جو ہماری وہ جس کو آپ کہتے ہیں میئر اور سٹی کاؤنسل وغیرہ, تو اس میں یہ ہے کہ سومالین جو ہیں وہ بھی اب سٹی کاؤنسلر ہیں دو یا تین, اس کے بعد ترکی ایک ہیں, عربی ہیں, ایرانی ہیں, تو یہ ملٹی جو کلچرل جو ہو گیا نا وہ ہمارے کاؤنسلر اور پھر جو میئر ہمارے سوشل ڈیموکریٹ پارٹی کے ہیں. تو والس موس کا جیسے شاہ صاحب نے ذکر کیا تو والس موس میں بہت چینجنگ آئی ہے. والس موس میں تو یہ ہے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ یہ جیسے اس میں بغابن اور ادھر کوپن ہیگن میں آپ کا نیرو برو وغیرہ, تو وہاں تو کمون جو ہے انہوں نے بہت بڑا وہ بجٹ اور پروجیکٹ ہے, بہت سی بلڈنگیں جو ہے نا جی یہ گیٹو ختم کرنے کے لیے ان لوگوں نے بلڈنگیں گرائی ہیں, گرا کے جو لوگ ہیں ان کو موو کیا ہے اور کچھ لوگوں کو سال سے دو دو سال کے لیے موو کر کے پھر دوبارہ ان لوگوں نے وہ کیا کہتے ہیں رینوویٹ اور ریکنسٹرکشن کی ہے. تو یہ ان کا جو مین جو ٹارگیٹ ہے وہ یہ گیٹو ختم کرنا. تو پھر یہ تھا کہ وہ بڑا نا گیٹو ہونے کی وجہ سے وہ بڑا ایک نا لوکل سمجھ ہوتا ہے کہ وہ آئسولیٹ ہوئے تھے, تو اس کو ذرا بہت نا کھلا کیا گیا تاکہ نا وہ اس سے جو کرائم وغیرہ نا کم ہوا ہے. پہلے تھا کہ جیسے آپ کو دیکھا ہوگا, آپ نے دیکھا ہوگا ہر جگہ ڈنمارک میں بڑی گرینی ہوتی ہے, بڑے درخت وغیرہ ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے نا کوئی کرائم وغیرہ جو ہے نا وہ ڈھکا چھپا تھا. اب یہ ہے کہ اگر آپ ڈن سے آئے دیکھیں تو انہیں واس وہ سارا اوپن کر دیا ہے. اب جو درخت ہیں وہ درخت بھی جو موسٹلی جو ہے نا ان کو وہ چھانٹی کر کے تاکہ جو ہے نا پولیس یا ایمبولینس یا فائر بریگیڈ ان کے لیے اب ایزی جو ہے نا ہو گیا وہ پہنچنا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں لوگ جو ہیں وہ بھی تعاون کر رہے ہیں, اور جو آپ کا یہ جو بلدیاتی جو سارا ڈھانچہ ہے ان کے تعاون سے, اور ورنہ میرے حال میں ممکن نہیں تھا. تو لیکن
0: جیسے یہ ساری چیزیں آپ جو ڈینش طریقہ کار سے جو سسٹم سے قانون قاعدے سے کر رہے ہیں, یہاں پھر یہ پاکستانی سیاست کا طرز عمل اس میں نہیں ہوتا. بندے کا انسان کا اپنا یہاں کا جو جمہوریت کا طریقہ کار ہوتا ہے اس سے یہ ساری چیزیں اچیو کی جاتی ہیں.
2: بالکل بالکل بجا فرمایا آپ نے, کسی کا یہاں بورڈ نہیں لگا ہوتا جیسے پاکستان میں, یہ فلاں گلی فلاں سڑک جو ہے وہ تو کیر شاہ صاحب جو ہے نا یہ مکمل کریں گے, یہ فلاں نہیں. یہ آپ کی بات بالکل بجا ہے, یہ سسٹم ہے, اس سسٹم کے تحت ہر چیز جو ہے نا وہ کام کر رہی ہے. تو باقی اللہ کا بڑا کرم ہے کہ جب سے میں ڈنمارک آیا ہوں, یہ میں سمجھتا ہوں میرے اللہ کا فضل کرم ہے کہ وطن سے محبت ہے, ہم وطنوں سے محبت ہے. اور جیسے ابھی آپ نے پہلے کہا کوپن ایگن آنا, سفارت خانے آنا, کوپن ایگن کے جو ایونٹ ہوتے ہیں ان میں شرکت کرنا, یہ میرے لیے بڑی فخر کی بات ہے.
0: اس وقت کوئی اشتہار لکھا جاتا تھا جب پبلک میں جاتا تھا, چونکہ اس وقت کمپیوٹر پہ تو لکھے نہیں جاتے تھے, ہاتھ سے لکھے جاتے تھے, اس میں اوڈنسے والوں کا اور کشمیری برادری کا ذکر نہ ہو تو وہ پروگرام کامیاب بھی نہیں ہوتا تھا.
2: نہیں آج بھی دیکھیں مثال کے طور پہ نا, میں کئی اب میں وہ نام نہیں لوں گا, لیکن آج بھی کوئی بھی پروگرام ہے چاہے وہ پاکستان سے ریلیٹڈ ہو, اگر وہاں ڈاکٹر علامہ اقبال کا ذکر نہ ہو یا ان کی تصویر نہ ہو یا قائد اعظم محمد جناح کا ذکر نہ ہو یا ان کی تصویر نہ ہو, پاکستان کا پرچم نہ ہو, تو میں تو وہ کسی اس طرح کے پروگرام کو مکمل نہیں سمجھتا. میں تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جب ابھی دیکھے نا جب یہ پروگرام تھا فرائیڈے کو 14 اگست کا تھا, اس میں قائد اعظم کی ٹھیک ہے ان کی وہ بانی پاکستان ہے, لیکن جو تھنکر اینڈ ڈریمر آف پاکستان علامہ محمد اقبال, تو اگر ان کی بھی تصویر ہو جاتی ساتھ تو چار چاند لگ جاتے, مجھے وہ بڑی کمی محسوس ہوئی ہے.
0: بٹ صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے پتا ہے آپ فیملی کے ساتھ سارے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنا ٹائم یہ آپ دے رہے ہیں, آپ نے دیا. تو شاہ صاحب آپ ہماری طرف سے اپنی طرف سے جن لوگوں نے ہمیں مبارکباد دی ان کا شکریہ ادا کر دیں.
1: یہ راجہ صاحب سب کی طرف سے آپ کو مبارکباد دیتا ہوں, اور چودھری بلال صاحب بھی بہت خوش تھے, انہوں نے میرے سے بات کی, ان کو بھی بہت خوشی ہوئی کہ آپ کو یہ شیلڈ دی گئی ہے اور آپ ڈیزرو کرتے ہیں. تو میں آپ کو میرے آر اس کے لوگوں سے بھی ملاقات ہوئی تھی, اڈنسے کے لوگوں سے بھی, خالد بٹ صاحب بھی ادھر, جتنے لوگوں سے بات ہوئی ہے اور سب نے خوشی کا اظہار کیا. اللہ تعالیٰ اس طرح کے ایونٹس ہوتے رہے اور جو ہماری دوسرے لوگ ہیں جو اور بھی ڈیزرو کرتے ہیں ان کو اس طرح کی شیلڈز اور سرٹیفکیٹ جو ہیں وہ امبیسی کی طرف سے ملنے چاہیے, تاکہ لوگوں کی آنے والی نسلوں کی جو ہے وہ شروعات تو آپ سے ہوئی ہے, شروعات تو آپ نے کی ہے, کیونکہ جو تغمے ملے ہیں وہ تو گورنمنٹ آف پاکستان نے دیے تھے, جو شیلڈ ہے یہ امبیسی آف پاکستان نے دی ہے. تو پہلی دفعہ آپ کو شیلڈ ملنے سے سب کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے, اور لوگ جو ہیں وہ بہتر سے بہتر کام کریں گے تاکہ کل کو ان کو بھی اس طرح کی شیلڈ جو ہیں یا اس طرح کے سرٹیفکیٹس ملے. تو یہ ایک بہت خوش آئندہ بات ہے اور ہم اس پہ آگے چلتے ہیں. تو راجہ صاحب آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تھوڑے سے مہمان آئے ہوئے ہیں, تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ بعد میں فری ہو جاؤں گا تو پھر ہم دوبارہ کھل کر بات کریں گے.
0: آپ کا بہت شکریہ, بٹ صاحب کا بہت شکریہ, لوگوں نے کیا اوکے پاکستان زندہ.
1: اللہ حافظ.
3: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے, اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے, آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے. سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے. تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔

0: پاکستان پاکستان محبت کا پیغام، امن کا پیغام۔ سامع ناظرین، یہ ملا جلا پروگرام ہے جو کمیونٹی کے لیے ہوتا ہے، لوکل ہماری کمیونٹی کے لیے ہوتا ہے۔ جو ہماری لوکل خبریں ہوتی ہیں اس پر بات کی جاتی ہے، عوامی شکل میں بات کی جاتی ہے، گپ شپ کی شکل میں بات کی جاتی ہے، اور ذمہ داران لوگوں سے بات کی جاتی ہے جن کا کمیونٹی میں حصہ ہوتا ہے اور اثر و رسوخ ہوتا ہے۔ یہ لوگ بیٹھتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، اور ان کی باتوں کو نوٹ کیا جاتا ہے۔ جو بند کمرے میں باتیں ہوتی ہیں ان کو کوئی نوٹ نہیں کرتا۔ جو کہیں بیٹھ کر ڈیبیٹ کرتے ہیں، کھلے میدان میں کرتے ہیں، حالوں کے اندر کرتے ہیں، اپنی جو کہتے ہیں جہاں کوپن ہیگن کی پارلیمنٹ ہوتی ہے وہاں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، ان باتوں کا بہت اثر ہوتا ہے، اور ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور ان لوگوں کے جذبات کا، ان کے خیالات کا بھی، ان پر بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، وہ بھی چونکہ وہاں پر ان کا بھی جو پارلیمنٹ ہوتی ہے وہ بند کمروں میں ہوتی ہے، لیکن وہاں ہر بندے کو جانے کی اجازت ہوتی ہے۔ وہاں ہم جاتے بھی نہیں ہیں، لیکن پھر اپنے بند کمروں میں بیٹھ کر وہاں پھر بہت ساری باتیں کرتے ہیں۔ نہ وہ ہم نے ڈیبیٹ سنی ہوتی ہے، وہ نہ ہم نے سنا ہوتا ہے انہوں نے وہاں کیا کہا، کون سی تجاویز دی۔ تو سامعین ناظرین، ہمیں ان چیزوں پر بھی نظر رکھنی چاہیے۔ جب آپ کو پتہ چلے کوئی ڈیبیٹ ہو رہی ہے تو ٹائم نکال کر وہاں جانا بھی چاہیے، ان کی بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ سامعین ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ جو ہیں وہ ڈپٹی میئر صاحب کا، ڈپٹی میئر اور موجودہ سٹی کونسل جو ہیٹرک مکمل کر چکے ہیں، اور بہت ساری ہر آپ کو ان کو جہاں بھی آپ جائیں، مسجد میں جائیں، دوسری محفل میں جائیں، سیاسی اجتماع میں جائیں، 14 اگست کے اجتماع میں جائیں، تو ہر جگہ وہاں موجود ہوتے ہیں۔ میری مراد ہے، جس طرح میں نے کہا تھا نا، عوامی امبیسڈر سفیر پاکستان، یہ بھی آپ کے عوامی کونسل ہیں، سید اعجاز حسین بخاری۔ شاہ صاحب، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور 14 اگست کی مبارک بھی دیتے ہیں۔
1: جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ رائے صاحب، جزاک اللہ جی، بہت شکریہ، خیر مبارک ہو، اور آپ کو بھی مبارک ہو۔
0: شاہ صاحب، میں نے چھوٹی سی تمید باندھی ہے، اس میں کوئی ایسی چیز ہے تو اس کی تصحیح کر دیں۔
1: آپ کی بات میں مجھے تو کوئی ایسی قابل اعتراض بات مجھے نظر نہیں آئی جس کو بندہ کہے جی کہ یہ صحیح نہیں ہے یا غلط ہے، تو اس میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی امینڈمنٹ کی ضرورت ہے۔ آپ نے جو کہا ہے یہ بالکل درست ہے کہ جہاں پر لوگ بیٹھتے ہیں ان کا اپنا ایک دائرہ اختیار ہوتا ہے، اپنا اپنا ڈومین ہوتا ہے۔ جو لوگ پارلیمنٹ میں ہیں وہ پارلیمنٹ سے متعلقہ گفتگو کرتے ہیں، جو لوگ کمون میں ہیں وہ کمون سے، جو ریجن میں ہیں وہ ریجن سے متعلقہ اپنی گفتگو کرتے ہیں۔ ظاہر ہے ہر بندے کا ایک اپنا ڈومین ہے، سیاسی لوگ ہیں جو وہ سیاسی باتیں کرتے ہیں، جو مذہبی لوگ ہیں وہ مذہبی باتیں کرتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن پر اللہ کا فضل ہوتا ہے، جو ہر لحاظ سے جن میں بہت ساری صلاحیتیں ہوتی ہیں، تو وہ بہت سارے موضوعات پر اپنی گفتگو کرتے ہیں۔ اور یہ درست ہے کہ کوئی بھی بات ہے جو وہ جب اپنے پس منظر اس کا ہے جو وہ جاننا ضروری ہوتا ہے، اور بعض اوقات اس طرح ہے کہ سنی سنائی باتیں ہیں جو وہ بھی غیر مصدقہ ہوتی ہیں، چونکہ ان میں بھی کوئی سچائی نہیں ہوتی۔ تو بہرحال میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، کوئی ایسی بات مجھے تو آپ کے انٹرو میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی جس پہ میں کہہ سکوں جی کہ یہ صحیح نہیں۔
0: شاہ صاحب، اس دفعہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ 14 اگست کے حوالے سے کوئی 8-9 پروگرام ہوئے ہیں، جو بندے 1-2-3 کو ہی سمجھتے ہیں کہ یہ جو پروگرام ہوئے ہیں، 1-2-3 بندوں کی جگہ پہ ہیں، 8-9 پروگرام ہوئے ہیں۔ کہیں تعداد بہت تھوڑی تھی، کہیں اس سے زیادہ تھی، کہیں اس سے زیادہ تھی، کہیں بہت زیادہ تھی، کہیں اس سے بھی زیادہ تھی۔ اور جو سب سے افیشیل فنکشن تھا وہ تھا پاکستان امبیسی کا فنکشن تھا، وہ بھی اس بھرا ہوا تھا، کثیر تعداد میں لوگ وہاں موجود تھے۔ اور جو سب سے خوشی کی بات ہے شاہ صاحب، پاکستان کی سفیر جو ہیں، ڈینس سفیر ہیں، وہ بھی موقع پر موجود تھی، اور آپ بھی وہاں موجود تھے۔
1: جی، الحمدللہ، جیسے آپ نے کہا، میری ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی عوامی اجتماع ہو جس میں اجتماعیت ہو، وہ مذہبی پروگرام ہو، سیاسی ہو یا کوئی بھی ہو، اگر میری صحت اجازت دے، میں کہیں مصروف نہ ہوں، تو میری ہمیشہ الحمدللہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اس میں شامل ہوں۔ اور جہاں تک ہمارے یہ جو قومی تہوار ہیں، یہ چونکہ ہمارے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ان میں ہم شمولیت اختیار کریں، چونکہ اس سے ایک تو ہمارا جو ہماری اجتماعیت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اور یہ اظہار ہوتا ہے کہ ہم اپنے ملک کے ساتھ کتنے وفادار ہیں، اپنے ملک کی محبت ہمارے دلوں میں کتنی ہے، اپنے ملک سے جو متعلقہ پروگرام ہوتے ہیں ہم ان میں شامل ہو کر اپنی موجودگی کا، اپنے وطن سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ نے بالکل درست کہا جی، اس دفعہ میں نے بھی دیکھا ہے کہ کافی سارے پروگرام ہیں جو ہوئے ہیں اور میں جس نے بھی پروگرام کیا ہے پاکستان سے متعلقہ یوم آزادی سے متعلقہ ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ان کی تعداد اگر کسی کی تعداد کم رہی ہے تو وہ بھی, اور اگر کسی کی تعداد زیادہ رہی ہے تو ان کو بھی, اور جن کی تعداد بہت زیادہ رہی ہے ان سب کو سارے لائق مبارک اور لائق تحسین اس لیے ہیں کہ انہوں نے انیشیٹو لیا ہے. اب ہر بندہ ہے جو اس کی اپنی اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ کس طرح کا پروگرام کرنا چاہتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے مہمانوں کو کن کو آپ نے سلیکٹو گیسٹ اپن رکھا ہوا ہے کہ ہر کوئی آ سکتا ہے. تو جو تعداد لوگوں کے شامل ہونے کی وہ اس بات پر منحصر ہوتی ہے کہ اس پروگرام کا سٹرکچر کیا ہے. تو بہرحال مجھے جن پروگراموں میں مجھے شامل ہونے کا موقع ملا ہے ان میں بلا شک و شبہ آپ نے کہا جی پاکستان امبیسی کا پروگرام ہے, جو بڑے سالوں کے بعد خوشی ہوئی دیکھ کر کہ اس دفعہ جتنی کرسیاں رکھی گئی تھیں وہ ساری ان پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے, خواتین و حضرات دونوں جانب پہ, اور جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے تقریباً اتنے لوگ ہیں جو وہ کھڑے بھی تھے. تو اس بات کی مجھے خوشی ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اس دفعہ اس پروگرام میں شامل ہو کر اپنی محبت کا ثبوت دیا ہے. اب اس کے محرکات کیا ہیں, اچھی بات ہے لوگوں کا واپس آنا, چونکہ ہم نے بہت سارے پروگرام ایسے بھی دیکھے ہیں, آپ بھی تقریباً امبیسی کے ہر پروگرام میں آپ بھی شامل ہوتے ہیں, تو یہ ہمارا ذاتی طور پر تجربہ ہے, تجزیہ ہے کہ بہت سارے پروگرام ایسے بھی دیکھے ہیں جن میں آدھی کرسیوں پہ لوگ بیٹھے ہوتے تھے, ایون کہ آدھی کرسیاں جو وہ خالی ہوا کرتی تھی. اور آج جو کل کا ہمارا پروگرام تھا الحمدللہ, اس میں پرسوں والے جمعہ والے پروگرام میں امبیسی میں جتنے, جیسے میں نے گزارش کی کہ جتنے لوگ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے اس سے زیادہ تقریباً اتنے لوگ ہیں جو وہ کھڑے بھی تھے, جن کے لیے بیٹھنے کے لیے ظاہر ہے امبیسی کا ایک ان کا اپنا نظام ہے, ان کا اپنا انتظام ہے, تو محدود نشستیں تھیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ, اور کسی بندے کو میں نے یہ نہیں کہتے ہوئے سنا جی کہ مجھے کرسی نہیں ملی, اور میں نے دیکھا ہے کہ جو بزرگ لوگ آتے تھے ان کو باقاعدہ طور پہ عزت کے طور پہ نوجوان ہیں جو وہ اپنی سیٹ چھوڑ کر ان کو کرسیاں دیتے تھے, جو میں سمجھتا ہوں بہت خوشی کی بات ہے. اور جیسے آپ نے ذکر کیا جی کہ اس دفعہ ہمارے صرف یہ کہ پاکستان کے امبیسڈر صاحب ہیں, جو وہی نہیں بلکہ جو ڈینش امبیسڈر پاکستان میں ہیں مایا مورنسن, وہ بھی اس دفعہ موجود تھیں, اور بڑا اچھا لگا جی کہ ہمارے دونوں ممالک کے جو امبیسڈرز ہیں وہ پاکستان کے یوم آزادی کے پروگرام میں بیک وقت موجود تھے, اور یہ بہت اچھی بات ہے. اور اس طرح کے جو پروگرام ہیں ان میں لوگوں کی شمولیت ہے, جو وہ اگر جتنے لوگ زیادہ آئیں گے اس سے پروگرام کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے, لوگوں کے جذبات اور اپنی محبت ملک کے ساتھ ہے جو اس کا اظہار ہوتا ہے, تو بڑی خوشی ہوئی دیکھ کر, بہت زیادہ لوگ تھے الحمدللہ.
0: شاہ صاحب آپ نے ایک بھی دیکھا ہے, یہ ہسٹری بھی ہم لوگوں کو بتا دیں کہ کمیونٹی فورم کے پروگرام یا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی سالگرہ کے حوالے سے جتنے بھی پروگرام ہوئے, کوئی شاید ہی کوئی پروگرام ہو جس میں آپ جو ہے خود وہ موجود نہیں تھے.
1: جی بالکل آپ کی بات درست ہے, اور میں نے یہ بات جو تھوڑی جان بوجھ کے اس پر تاخیر کی, میں نے کہا کہ میں ذرا باقی جو معاملات ہیں ان پہ گفتگو کر لیں تو اس کے بعد اس جانب بھی آتے ہیں, چونکہ ایک مبارک بات ہے جو وہ آپ کے لیے بھی ڈیو ہے جو میں ضرور پیش کرنا چاہوں گا. لیکن اس سے پہلے جس جانب آپ نے اشارہ کیا کہ حضرت قائد اعظم کا جو 25 دسمبر کا یوم پیدائش کا پروگرام ہر سال آپ جس کا انعقاد کرتے ہیں, الحمدللہ میں ہمیشہ اس میں شامل ہوا ہوں, اور ہمیشہ شامل ہو کر بلکہ میں نے اکثر اوقات اپنے تجاویز ہیں جو وہ بھی آپ کے سامنے رکھے ہیں جی, کہ اس پروگرام کے لیے ہمیں کون کون سی تجاویز جو میں دے سکتا تھا وہ بھی میں نے آپ کو دی کہ اس کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے. تو اب چونکہ بات حضرت قائد اعظم کے جو ان کے یوم پیدائش کے پروگرام سے متعلق چل نکلی ہے, تو چونکہ اس مرتبہ یہ 150 سال ہیں جو وہ مکمل ہو رہے ہیں جناب قائد اعظم کے یوم پیدائش کو, اور اسی سلسلے میں مجھے بہت خوشی ہے کہ میں نے پاکستان امبیسی کے پروگرام میں یہ بھی دیکھا کہ آپ کو اسی وجہ سے آپ کو ایک اعزازی شیلڈ ہے جو وہ سفارتخانہ پاکستان کی طرف سے دی گئی ہے, جس پر میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ نے جو کام کیا ہے قائد اعظم صاحب کے یوم پیدائش کے حوالے سے ہر سال پروگرام کرنے کا، یہ اس کے اظہار تشکر کے لیے، اس کا اینا کھیل سے جس کو ڈینش میں کہتے ہیں ایکنالجمنٹ کہ آپ نے کوئی کام کیا تو اسے تسلیم کیا گیا ہے ایمبیسی کی جانب سے، تو اس پر میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔
0: بہت شکریہ شاہ صاحب، یہ آپ کا پروگرام تھا، آپ کی مبارکباد بنتی، آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں، ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ شاہ صاحب دیکھیں نا، پچھلی دفعہ جب غالباً کوئی تھوڑا ہی دو ہفتے تین ہفتے

0: بھی رکھیں گے, ان کے آزاد میں کمیونٹی کو رکھنی بھی چاہیے. بڑا اچھا. اور رائے صاحب جو آج اس دفعہ فنکشن ہوئے ہیں 14 اگست کے بارے میں, امبیسی میں بڑا اچھا فنکشن ہوا ہے. جو وہاں پہ جو لوگ تھے ہمارے جو کمیونٹی کے لوگ, انہوں نے بڑی بڑی بھرپور شرکت کی ہے, کیونکہ ہم سمجھ رہے تھے کہ اس دفعہ شاید اس طرح پروگرام نہ ہو, کیونکہ یہ فرائیڈے تھا, کام کا دن ہوتا ہے, لوگ اپنے اپنے کاموں پہ جاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے دیکھا کہ ایمبیسی جو کرسیاں تھیں اور جو سیٹیں لگی ہوئی تھیں, اس کے علاوہ بھی لوگ اس سے زیادہ, سیٹوں سے زیادہ تو پیچھے کھڑے تھے, کچھ باہر کھڑے تھے. یہ پہلی دفعہ دیکھنے میں آیا ہے اور بڑا اچھا رہا ہے پروگرام, بڑا اچھا منظم طریقے سے کیا ہے. اور اس کے بعد اس کے بعد باقی پروگرام جو میلے ہو رہے ہیں وہ بھی لوگوں, میں لوگوں کی بھی قدر, لوگوں کو بھی تعریف کروں گا جنہوں نے اس میں حصہ لیا. واقعی اگر لوگ نہیں آئیں گے تو کیسے ہمیں پتہ چلے گا یہ کیسے رہے فنکشن. لوگوں نے بڑی اچھی حوصلہ افزائی کی, بچوں کے ساتھ, فیملیز کے ساتھ لوگ آئے اور بھرپور طریقے سے حصہ لیا. ہمیں ان کی بھی تعریف کرنی چاہیے. اور آگے میں ان سے سب سے کہوں گا, اپنی کمیونٹی کے لوگوں سے, کہ پروگرام میں ضرور شرکت کریں, بلکہ اپنے بچوں کے ساتھ شرکت کریں, تاکہ بچوں کو بھی پتا چلے ہمارا کلچر کیا ہے, ہم کیا اپنے پاکستان کے بارے میں ہم کیا کیا جانتے ہیں, کیا کیا انہیں بتا سکتے ہیں. اور میں جو انتظامیہ ہے ان سے بھی کہوں گا کہ ایسے کوئی ایٹم ضرور رکھا کریں جو یہاں کے بچوں کی دلچسپی کا باعث ہو, تاکہ وہ بھی آئندہ شامل ہوں, شرکت کریں. اور جس طرح امبیسی نے پروگرام کیے تھے اس میں بچوں نے اپنی تقریر بھی کی, ترانے گائے, اس طرح ان کو بھی سب کو کچھ نہ کچھ ایک آئٹم دو آئٹم ایسی رکھنی چاہیے, تاکہ ان لوگوں جو ہمارے بچے ہیں ان کا بھی دلچسپی, ان کی بھی دلچسپی جو ہے نا وہ برقرار رہے اور وہ بھی آتے رہیں. یہ نہ ہو کہ صرف ہم اب جو پاکستان سے, یعنی جن کا بیک گراؤنڈ زیادہ ہم پاکستان سے ہیں, ظاہر جو بچے یہاں پیدا ہوئے ہیں جو پاکستان سے 20-22 سال کی عمر میں آئے یا 30 سال کی عمر میں, ان کا تعلق زیادہ ہے. اور بچوں کو بھی ہم نے بتانا ہے ساتھ ساتھ, تاکہ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ اگلی نسلوں میں بھی منتقل ہوتا رہے اور چلتا رہے. بہت شکریہ رائے صاحب. اس کے علاوہ میرا مسلم لیگ نون نے بھی 14 اگست کو پروگرام کیا تھا, امبیسیڈر صاحب اس میں بھی آئے تھے, انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی ہماری. اور میں ایک بار یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں کہ بعض دفعہ تنقید کی جاتی ہے کہ یہ تو مسلم لیگ نون کا ہے, یہ پی ٹی آئی کا ہے, یہ فلاں پارٹی کا ہے. وہاں پہ دیکھیں پی ٹی آئی, اب میں انہیں کچھ کہہ پتا تو نہیں مجھے اب وہ کس جماعت سے ان کا گہرا تعلق ہے, ہماری سابقہ کونسلر لبنہ لائی کی بات کر رہا ہوں, انہوں نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا یہ 14 اگست ایسا دن ہے جس میں ہمیں پارٹیاں اپنی جو بھی سیاسی لگاؤ ہے, سیاسی ہم جس کو بھی سپورٹ کرتے ہیں, ایک دن کے لیے ہمیں بھول جانا چاہیے. مجھے یہ بات بہت پسند آئی ان کی. اور وہاں پہ میں نے کی بھی, اور میں نے دیکھا کہ بعد میں جی وہ ہمارے جو اپنے ساتھی ہیں کچھ, وہ کہہ رہے تھے جی آپ نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو بلا لیا, اگر 2-4 لوگ آ گئے ہیں تو میں کہتا ہوں ان کی محبت ہے ہمارے لیے, ہمیں انہیں ویلکم کرنا چاہیے کہ یہ ہم علیحدہ علیحدہ نہیں ہیں, ہم ایک پاکستانی ہیں. اگر وہ آئے ہیں تو ہمیں انہیں ویلکم کرنا چاہیے ہر جگہ پہ. تو
1: جلسہ نہیں تھا, یہ جلسہ تھا یوم آزادی کا. اس کے اندر آپ اگر ڈینش بھی آ سکتے ہیں تو لبنہ الہی نے شمولیت کر کے اس جلسے کو رونق بخشی ہے. یہ بالکل یوم آزادی تھا, یہ ان قربانیوں کے, شہیدوں کی قربانیوں کو خراج تحسین کا جلسہ تھا جو آپ نے کیا ہے.
0: ہاں جی, بہت بہت شکریہ میر صاحب, آپ بھی وہاں موجود تھے, آپ نے دیکھا کہ, اور ہمیں خوشی ہوئی ہے, ہمیں ان کی باتیں سن کے, ان کے ویوز دیکھ کے, اور ان کا جو ہمارے بارے میں تعریفی کلمات تھے, ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ دیکھیں یہ ایک دن ہے, ہمیں مل کے منانا چاہیے. ہمیں کوئی دن نہیں, اس دن یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ ہمارا تعلق مسلم لیگ نواز سے ہے, پیپلز پارٹی سے ہے, پی ٹی آئی سے ہے, بلکہ ہمیں تنقید کرنے کی بجائے ایک دن کے لیے ہمیں بھول جانا چاہیے ان چیزوں کو. باقی پورا سال ہے, آپ لڑتے رہیں.
2: بہت شکریہ جی صاحب, بہت شکریہ. ذکر ہو رہا ہے لبنہ الہی صاحبہ جو کہ ڈینس سیاستدان ہے اور پہلی نوجوان ہے, کشمیر کی بیٹی کے نام سے بھی ان کی پہچان ہے, بہت حوالوں سے جانی و پہچانی جاتی ہیں. اکثر آپ ان کو آپ آدھار آپ کی آواز بھی اور دوسرے میڈیا پر بھی دیکھتے بھی رہتے ہیں, سنتے بھی رہتے ہیں. لبنہ الہی صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہوا. لبنہ, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں آدھار آپ کی آواز پر.
3: جی السلام علیکم سارے سننے والوں کو, اور آپ کا شکریہ. اور سب سے پہلے تو میں راجی صاحب آپ کو مبارکباد دوں گی کہ آپ کی خدمات کو سراتے ہوئے امبیسڈر صاحب نے جو آپ کو ایک جو ہے شیلڈ دی ہے, یہ اچھی بات ہے کہ اچھی چیزوں کو سراتے رہنا چاہیے, تنقید بھی کرنی چاہیے, لیکن ہمارے میں فقدان ہے کہ تعریف کبھی نہیں کرنی, تنقید ہمیشہ یاد رہتی ہے. اور اس کے ساتھ ہی میں سب کو جشن آزادی کی تہ دل سے مبارکباد دوں گی, اور بڑا اچھا یہ پورا دو تین ہفتے رہے ہیں, مختلف حوالے سے لوگ کرتے رہے ہیں, لیکن صرف ایک چیز کی کمی تھی کہ مینگو فیسٹیولز ہوئے ہیں لیکن شہودا کو, ان قربانیوں کو تجدید وفا اپنے وطن سے, وہ کہیں گم ہو گیا تھا. ہوپ فلی اگلے سال لوگ یاد رکھیں گے, کیونکہ اس کا ہونا ضروری ہے. جس کو آپ مناتے ہیں وہ مینگو نہیں ہے, وہ جیتے جاتے لوگ تھے جو قتل کر دیے گئے, ذبح کر دیے گئے. میرے اپنے خاندان کے 23 لوگ تھے جو ریل کی ایک ڈبے میں ان کی گردنیں اتری ہوئی تھی, اور ہم ہر سالہ ان کی اجتماعی برسی مناتے ہیں. تو بہرحال مجھے تو جہاں جہاں موقع ملا میں جہاں جہاں جا سکتی تھی الحمدللہ میں نے سب جگہ شرکت کی. بینگ اے پاکستانی نا کرنا چاہیے.
2: لبنا آپ نے دیکھا اور آپ سے لوگ مذاق بھی کرتے رہے کہ آپ نے کہیں نون لیگ تو جوائن نہیں کر لی, آپ نے بڑا لمبا جواب دیا تھا.
3: جی جی میرا مختصر جواب یہی ہے کہ پاکستان پہلے, پاکستان ہوگا تو ہم ہوں گے. ہماری شناخت انٹرنیشنلی طور پہ کسی پارٹی کی مرون منت نہیں ہے, ہم پہلے پاکستانی ہیں, اس کے بعد کچھ اور ہے. اور مجھے کوئی یہ وہ نہیں ہے ڈر و خوف یہ کہتے ہوئے کہ میرے اپنے جو ہے یہ حق, یہ جو ابھی جنگ ہوئی تھی راہ حق کا جو سارا تھا سلسلہ, تو اس میں میں نے محسوس کیا کہ میرے خیالات کچھ تبدیل ہوئے ہیں اپنے اداروں کے بارے میں نا. تو آئی ایم ویری پراؤڈ کہ جس طریقے سے اداروں کی جو ہے وجہ سے ہمارا
2: کے ساتھ آپ کے خیالات تبدیل ہوئے ہیں یا آپ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے؟
3: نہیں نہیں نہیں کسی کی ضرورت ہے میرا سافٹ ویئر تبدیل اپڈیٹ کرے. میں جیتی جاتی انسان ہوں, لیکن ہے کہ ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ دنیا کی ساتویں ایٹمی طاقت ہے. اتنے سوری میں بس میں بیٹھی ہوں, اتنے کرائسس کے بعد تو ہے کہ تو تعریف کرنی چاہیے, کیونکہ زندگی میں میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ بین الاقوامی طور پہ پاکستان میں انویسٹر جو نہیں ہے وہ جانا چاہتے ہیں, وہاں پہ پیسے انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. تو اچھی بات نہیں, بجائے ہم بھیک مانگنے کے اپنی ملک کو اتنا مضبوط بنائیں کہ لوگ مالی طور پہ پریشان نہ ہوں, یعنی انویسٹر جو ہے, اور اس طرح اپنے ملک کی حالت بہتر کریں.
2: لبنا آپ سے آخری سوال کرنے کے آگے بڑھتے ہیں, مائک کی آج اسلم صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. لبنا آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی پروگرام ہوئے, چھوٹا ہوا, بڑا ہوا, بڑا ہوا, اس سے بڑا ہوا, پھر اس سے زیادہ بڑا ہوا, اور پھر اس سے زیادہ بڑا ہوا, یہ کوئی 9 کے قریب پروگرام ہوئے, اور بعض جگہ محسوس ہوا کہ 14 اگست سے آگے یہ عام اور یہ جو ہے سٹال وغیرہ آگے چلے گئے, 14 اگست پیچھے ہو گیا. یہ میں سیاسی طور پہ بات کر رہا ہوں.
3: نہیں اس کا میں نے ذکر کیا ہے نا کہ اس کا ہونا ایک دو, میں یہ نہیں کہتی کیونکہ بچے آنے سے کافی نہیں ہوتا, ایک سال اپنے آپ سے وعدہ کر لیں. میں اگلے سال انشاءاللہ ایک تو میرا پاکستانی اردو پڑھانے والے اساتذہ کے ساتھ رابطہ ہے, تو کوئی کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. والدین کے پاس ایک سال ہے اپنے بچوں کو پاکستان کے بارے میں اپڈیٹ کریں, بتائیں کہ پاکستانی ہونے کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ کبھی کبھار پاکستانی کپڑے پہن لے یا شادی پہ چلا گیا. ان کے اندر جب آپ انہیں سمجھائیں بتائیں گے تو ان میں جذبہ ایک حب الوطنی, ایک پاکستانیت بڑھے گی. میں اس چیز کو بہت برے طریقے سے محسوس کرتی ہوں, اس میں کسی کا قصور نہیں ہے. والدین تھکے ہوتے ہیں یعنی, لیکن اس کو صرف ترجیح دینی چاہیے. اٹ از اے میٹر آف پرائیورٹی.
2: ترجیح دینی چاہیے. حاجی اسلم مہر صاحب, آپ نے لبنان صاحبہ کی بات سنی, یہ جو سیاستدان بھی ہیں اور ٹیچر بھی ہیں اور آصف بھی جو ہیں وہ خود ہر چیز کو گہری نظر سے دیکھتے ہیں. تو حاجی صاحب آپ نے دیکھا کہ آصف نے بھی دیکھا کہ پاکستان امبیسی میں جو بچوں کی اتنی زیادہ تعداد تھی, عورتوں کی تعداد تھی, سارا پروگرام ٹوٹلی 100% وہ پاکستان کے 14 اگست کے آگے پیچھے رہا. آپ کیا کہیں گے؟
1: میں بھی تھا, لبنا بھی تھی وہاں پہ, اور آصف صاحب تو آپ کو پتہ ہے کہ اسکالرشپ کے مسئلے سے आवाज आ रही है
3: नहीं मैं अच्छा चले मैं क्योंकि बस में हूँ तो चले हाँ, जी बोलिए।
1: हाँ मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जी सफीर पाकिस्तान साहब ने डेनमार्क में ये जिक्र भी किया जिस वक्त आपको उन्होंने एजाज दी शील्ड दी उसके अंदर ये जिक्र था जैसे अभी लुबना कह रही है कि एक साल है अभी पढ़ा उस्ताद हैं टीचर हैं उनके शागिर्द हैं बच्चे पढ़े हुए हैं अब तो बड़े हो गए कुछ की तो शादियां भी हो चुकी हैं तो इसी तरह अम्बेसडर साहब ने जिस दिन से मनसब संभाला था डेनमार्क में मैं दूर बैठकर बात उनकी देखता सुनता रहा हूँ मैं या तो लास्ट ईयर गया था यौम आजादी पे या फिर आज कल 12-14 अगस्त को पूरे एक साल के बाद गया हूँ ना तो मैं करीब ज्यादा जाकर ये है कि भी अपने आप को समझूं कि जी मैं बहुत बड़ा कोई पाकिस्तानी हूँ मैं एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से जाता हूँ आ जाता हूँ देखता हूँ ऑब्जर्व करता हूँ और अल्लाह ताला ने इतनी मेमोरीज मुझे दी हुई है। इन्होंने 35,000-40,000 पाकिस्तानी जो डेनमार्क में हैं इनमें से 20 सोसाइटियां होंगी दीनी हों सियासी हों अदबी हों कारोबारी हों जिन्होंने भी बुलाया ये वक्त निकाल कर गए हैं और वहां इन्होंने एक ही दर्स दिया है कि पाकिस्तान जैसे लुबना कह रही थी कि पाकिस्तान है तो हम हैं और उन्होंने तकरीर भी ये की कि राजा गफूर अफजल एक अरसे से अंग्रेजी में तकरीर की थी अल्हम्दुलिल्लाह असलम उनके एक एक लफ्ज को जो है ना वो सुन रहा था कि राजा गफूर अफजल रेडियो आपकी आवाज के प्लेटफॉर्म से अब तो ये रेडियो आपकी आवाज भी है और रेडियो चैनल भी है और इंशाअल्लाह ताला ये बैनुल अक्वामी चैनल होगा। उन्होंने एक बात की कि काज आजम रहमतुल्लाह अलैह की बरसी हर साल बाकायदगी से मनाते हैं और बिला तफरीक क्यों कि बानी पाकिस्तान का वो एक फंक्शन होता है उसमें पीपल पार्टी होती है जमा इस्लामी होती है अदबी सियासी तमाम कारोबारी शख्सियात को मदु किया जाता है और ये जो आज अम्बेसडर साहब ने अपने तौर पर अपनी तरफ से राजा गफूर को एजाजी शील्ड दी है दो चीजें हैं। मुझे लुबना ने उसी वक्त जलसे में अम्बेसडर में बताया था कि राजा साहब से पहले 3 आदमियों को भी तमगा इम्तियाज मिल चुका है। गुलाम साबर साहब का मेरे दिमाग से लफज जो है वो मेमोरी से निकल गया था। लुबना इलाही चूंकि सियासतदान हैं टीचर हैं मुतहरक हैं एक्टिव हैं इन्होंने कहा कि असलम भाई गुलाम साबर जिन्होंने इलामा इकबाल मुफक्कर पाकिस्तान शायर मशरक उनको भी अम्बेसी में तमगा इम्तियाज मिल चुका है और तनवीर जो मियां मुनीर के अजीज हैं उनको भी सदर पाकिस्तान आसफ जरदारी साहब ने तगमा इम्तियाज दिया है और तीसरे हमारे जो ये साबक काउंसलर हैं और साबक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं सकंदर
2: साहब साबक आजी साहब साबक नहीं है मौजूदा काउंसलर हैं।
1: हाँ काउंसलर आया मैं माफ रखना मैं उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साबक कह गया। हाँ जी हमारी तो दुआ है कि अगर उनके ऊपर कुछ पाबंदियां जो उन्होंने केस को उठाया था उसकी वजह से अगर कोई पीरियड जो लगा हुआ था वो हट जाए तो हम इंशाल्लाह इन्हें दोबारा मेंबर बनाएं दोबारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाएंगे।
3: अच्छा,
1: और नौजवान और आगे आने चाहिए और आगे आने चाहिए तो उन्होंने बार बार आपका यही जिक्र किया कि जी ये आप जो कायदे आजम की बरसी 25 दिसंबर को मनाते हैं मैं देख रहा था उनके लफ्ज हैं कि जी हर सोसाइटी का आदमी वहां पर मौजूद होता है और मैं अपनी खुशी से राजा अफजल को रेडियो पर आपकी आवाज को ये एजाजी शील्ड पेश कर रहा हूँ। अब लोग पता क्या है इसमें भी तनकीद करते हैं करे जाए तनकीद तो लोग मैं माफ रखना
2: अपने हाजी साहब कोई नहीं कर रहे सब मुबारकबाद देते हैं सब खुश है हमारी चूंकि कम्युनिटी हमारी सब खुश है क्योंकि हर काम में वो खुद शामिल होते हैं
1: उनका काम है वो करी जाए हमने जो काम शुरू किया है इसी तरह मैं तो यहाँ पर मुतालबा भी करूँगा
4: کہ چودھری ولایت پاکستان سوسائٹی کا بانی صدر ہے، ان کے کتنے ساتھی تھے ساتھ جو فوت بھی ہو چکے ہیں، میرے پاس نام ہے لکھتے ہوئے، میرے پاس نام ہے، یار 50 سال کا عرصہ کوئی کم ہوتا ہے؟ ان کو تمغہ امتیاز اسلم مہر لاؤڈ سپیکر پر اعلان کر رہا ہے اور اس آواز کو اٹھا رہا ہے، اور میں اٹھاؤں گا اس آواز کو کہ ان کا حق بنتا ہے کہ ایک دو مہینے کی بات نہیں، نصف صدی سے وہ شخص کام کر رہا ہے، مجھے 100 اشتراک عمران خان پہ، تو کہ نہ وہ فرشتہ ہے نہ میں فرشتہ ہوں، لیکن 50 سال سے اس کے 6 کاروبار سے 6 کاروبار پسے پشت ڈال کر کمیونٹی کی خدمت کی ہے، انہیں تمغہ امتیاز ملنا چاہیے۔ میں مائک اپنے پیارے دوست یہ ساحل کے ایڈیٹر ہیں، اب بھی بہت اچھا لکھتے ہیں، ان کے سپرد کرتا ہوں۔
3: اچھا میں نے ایک چھوٹی سی عرض کرنی ہے،
2: کرے بولے،
3: عرض یہ ہے کہ یہ ایک تمغہ امتیاز ہو یا کوئی شیلڈ ہو، یہ اچھی بات ہے کہ جو لوگ جذبے کے ساتھ کام کرتے ہیں، جیسے میں نے اپنا پہلا الیکشن 1986 میں یا 85 میں لڑا تھا، تو 40 سال تو میں نے اپنی زندگی کے دی، تو اس طرح میری طرح اور لوگ بھی ہیں، تو ان کو آپ جو نہیں ہے ان کو ایک ریکگنائزیشن ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے کہ دوسروں کا حوصلہ بڑھتا ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں جی آپ تو چلتے جا رہے ہیں تو کیا آپ کو حاصل وصول ہوا، لیکن جذبے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ ایک تو یہ کہ بڑی اچھی رسم ہے کہ آپ ریکگنائز کریں کوئی بھی ہو۔ اس کے علاوہ میں یہ گزارش کروں گی کہ ہوپ فلی اب جیسے بانڈ بھی ہو گیا، ویلنس بیک ہو گیا، جو بھی علاقے ہیں، تو میری یہ ہے کہ آپ چاہے چھوٹا سا فنکشن کریں، چاہے کیک رکھیں، یہ بڑے بڑے نہ کریں، لیکن آپ کو پورے ملک میں جہاں آپ کو موقع ملتا ہے آپ کو 14 اگست کا فنکشن سیلیبریٹ کرنا چاہیے، تاکہ آپ کے بچوں کو پتا چلے کہ یہ ہم نے کیا ہے، بچوں کو شامل کریں، کوئی اتنا بڑا مشکل نہیں ہے، یہ کیک کا وہ کریں۔ میں نے کوپن ہیگن کمون سے اجازت مانگی تھی کہ میں پاکستان کا جھنڈا اگر اپنے گارڈن میں لگا سکوں، تو اب دیکھیں کیا جواب دیتے ہیں، کیونکہ ایک ہے وہ جھنڈوں سے متعلق ایک قانون ہے، اب ویسے نہیں لگا سکتے، تو مطلب اگر مجھے اجازت مل گئی تو میرے گارڈن میں انشاء اللہ تعالیٰ پاکستان کا جھنڈا لہرائے گا، جو گزریں گے جو دیکھیں گے انہیں پتا چلے گا آج یہ دن ہے، تو اس کو ہمیں بانٹنا چاہیے، جتنا آگے دوسرے لوگوں کو بتائیں، ان کو انوالو کریں، کیونکہ پاکستان اس وقت جو ہے وہ ملک نہیں ہے جس کا تذکرہ صرف جرائم کاری، جھوٹ، فراڈ کے نام سے ہوتا تھا۔ پاکستان اس وقت انٹرنیشنلی طور پہ ایک امن کا پیغمبر ہے، اس نے امن کریٹ کی ہے، تو پہلے اتنے لوگ نہیں اتنے اویئر تھے، لیکن مجھے تو کوئی بھی نہیں ملتا ایسا جس کو پاکستان کا رول نہ پتا ہو کہ دنیا میں امن ہے، لڑائیاں نہیں ہو رہی اور اس طرح کی چیزیں۔ میں تو ہمیں بھی یہ چیز ایسے سویلین استعمال کرنی چاہیے، پاکستان کو پروموٹ کرنا چاہیے، ہمارے میں سے ہر بندہ پاکستان کا امبیسڈر ہے، تو یہ اچھی درخواست اگلے سال کے لیے کہ ذرا اگلے سال کچھ مختلف ہونا چاہیے،
2: مختلف ہونا چاہیے۔ آصف، آپ نے ساری باتیں سنی اور دیکھی بھی، آپ نے تو ساری باتیں دیکھی ہیں، چونکہ لبنہ نے کچھ باتوں کا اضافہ کیا ہے، آپ کیا کہیں گے؟
0: یہ بڑی اچھی انہوں نے ایک تجویز دی ہے، مجھے بہت پسند آئی ہے کہ ہمیں کم از کم اس جو جھنڈا لگانے کی بات ہے اپنے گھروں پہ، کم از کم 14 دن کو، 14 اگست کو ہم اپنے اپنے گھروں پہ لگا سکے، اس تجویز کو آگے بڑھانا چاہیے، ان سے اس کی اجازت لینا چاہیے، تاکہ ہمارے جو گھر ہیں مختلف، یا چلو کم از کم مسجدیں ہیں یا کوئی ایسی جگہ ہیں جہاں پہ ہم لگا سکتے ہیں کچھ وقت کے لیے، چاہے لگائیں، چاہے وہ 20 منٹ 10 منٹ کے لیے اپنے اپنے گھروں پہ لگا کے ہم اپنے اس کا اپنی خوشی کا اظہار کر سکے، یہ بڑی اچھی تجویز ہے ان شاء اللہ۔ اور دوسرا جو انہوں نے بولا ہے کہ ہمیں مختلف جگہوں پہ کرنا چاہیے، چلے وہ اگر وہ نہیں بھی کر سکتے، ہمارے پاس اتنی زیادہ مسجدیں، اتنے زیادہ ادارے ہیں یہاں پہ، ہر شہر میں ہیں، ہر علاقے میں ہیں، اگر وہاں پہ بھی ہم ایک چھوٹے چھوٹے پروگرام رکھ لیں اپنے بچے جو پڑھنے آتے ہیں قرآن وہاں پہ, اور جو ان کی انتظامیہ ہے بہت زیادہ لوگوں کو نہ اکٹھا کرے, تھوڑے سے لوگ اکٹھے کریں, بچوں کو بتائیں, چھوٹا سا کیک لے کے کاٹیں اور اس طرح کے پروگرام کریں اپنے اپنے علاقوں میں. اگر نہ بھی کریں اس طرح اوپن ظاہری بات ہے اس کے لیے اخراجات چاہیے, انتظام چاہیے اگر باہر اوپن کرتے ہیں تو. اگر آپ اپنی مسجدوں میں ہی کر لیں, جس طرح میں کل دیکھ رہا تھا تصویریں یہ اورنسے کی, میں ندیم جنس صاحب نے شاید کیا تھا وہاں پہ مناجو کران والے ہیں, تو انہوں نے مسجد میں چھوٹا سا پروگرام رکھا ہوا تھا وہاں, انہوں نے اپنی کمیونٹی جتنی ہے وہاں پہ, چاہے چھوٹی کمیونٹی ہے اورنسے میں, وہاں آئے ہوئے تھے اور بچے بھی تھے, تو یہ بڑا اچھا قدم ہے, تو اس کو ہمیں آگے بڑھانا چاہیے. باقی بڑے بڑے پروگرام کرنے تھوڑے مشکل ہوتے ہیں. اور دوسرا جو کہہ رہی تھی یہاں پہ کہ مینگو فیسٹیول ہو گیا, ٹھیک ہے یہ بھی ہماری خوشی بھی ہے, یہاں ہمارے شہدا نے قربانیاں دی ہیں پاکستان کے لیے, وہاں ہمیں خوشی بھی ہے کہ ہم آزاد ہیں. دیکھیں آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین ہے اور جس طرح جنگیں ہو رہی ہیں, اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں فلسطین والے, اور جو انڈیا میں ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ, اس کے بعد تو ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہم آزاد ہیں, اپنے ملک میں رہ رہے ہیں, اپنے ملک کا نام استعمال کرنا چاہیے. تو یہ ان شہدا کی بھی قربانیاں ہیں اور ہمیں ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے. باقی جو مینگو ہے, باقی مٹھائیاں, ظاہر خوشی کی بات ہے ہم آزاد ہیں اور ہاں جی تو آزاد ہیں اور اپنی اپنی خوشی کا اظہار تو کرنا ہے نا ہم نے, جیسے بھی کرے. یہ ہے کہ ان خوشیوں کے ساتھ ساتھ ان شہدا کو بھی نہیں بھولنا چاہیے, ان کی قربانی کو بھی نہیں بھولنا چاہیے, انہیں زیادہ ہمیں کچھ دکھانا, تاکہ ہم بچوں کو پتا چلے کہ یہ پاکستان ایسے ہی نہیں آزاد ہوا, ایسی آسانیوں سے نہیں ملا ہمیں, اس کے پیچھے ایک پوری ایک تاریخ ہے. کیونکہ ہم تو جانتے ہیں ہمارے, کیونکہ ہم تھوڑے ہماری اب 50+ ہیں, ہمیں تو ساری ہسٹری کا پتہ ہے, ہم اسکول میں بھی پڑھتے رہے ہیں, پاکستان میں رہے ہیں, ادھر بھی آ کے کوئی اخبار وغیرہ مطلب, ہمارے جو بچے ہیں ان کا اس طرح تعلق نہیں ہے, لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کا پتہ چلے, کیونکہ انہیں اگر ہم بتائیں گے تو وہ دلچسپی بھی لیں گے انشاءاللہ. اور اس طرح ہمیں جس طرح کر رہے ہیں یہ والے امبیسی میں پروگرام ہوا ہے کل, بڑا اچھا ہوا ہے, بچوں کو انہوں نے بلایا ہوا تھا, بچوں نے اپنے ترانے پڑھے, منی نغمے پڑھے اور اس طرح کر کے بڑا اچھا پروگرام کیا انہوں نے. اس طرح دیکھا نا, انہیں باتوں کی وجہ سے لوگوں کی جو دلچسپی ہے وہ بڑھتی ہے. اگر آپ ایسے ہی آپ تھوڑا سا کیک کاٹیں, بلائیں, تقریر کریں, پیغام پڑھیں, ٹھیک ہے وہ بھی ایک حصہ ہے, روایت ہے پاکستان کی, پرائم منسٹر اور جو صدر پاکستان کے پیغام پڑھ کے سناتے ہیں, پڑھ کے آپ ان کو بھیج دیں تو وہ دلچسپی کم ہو جائے گی. تو یہ اس میں ہمارے جو امبیسڈر صاحب ہیں جناب شعیب صاحب, ان کا بھی بڑا کردار ہے, کیونکہ وہ بہت بہت زیادہ ان کا یہ کردار ہے کہ لوگوں کو جس چیز بڑھائی ہے, انہوں نے لوگوں کو ملے ہیں, ایسے نہیں کہ انہوں نے اپنے آپ ان کو ہٹایا ہے, بلکہ وہ چھوٹے چھوٹے پروگراموں میں بھی گئے ہیں ہر جگہ. ان کا جو رول تھا وہ بڑا اہم رول ہوتا ہے, اس طرح کہ انہوں نے پاکستان کمیونٹی کو جوڑ کے رکھا ہے. انہوں نے یہ نہیں کیا کہ یہ فلاں پارٹی کا, یہ فلاں پارٹی کا, میں نے ادھر نہیں جانا, میں فلاں کی میں نام نہیں لے رہا سوری, پر یہ ہے کہ انہوں نے یہ اس طرح کا کوئی قدم اٹھایا ہی نہیں ہے. ان کا ایک یہ جو 3 سالہ دور تھا, ایک تاریخی کہہ رہے ہیں کہ ان کا نام یاد رکھا جائے گا, ان کو ہمیشہ اچھے لفظوں میں لکھا جائے گا. جس طرح ہم پہلے ہم کچھ نام اب بہت آئے ہوں گے امبیسڈر یہاں پہ, لیکن ہم اگر نام لینا چاہیں تو کچھ نام ہمیں ہمارے زبان پہ آئیں گے, باقی تو ہم بھول چکے ہوئے ہیں. جی رائے صاحب,
2: بہت شکریہ آصف حاجی صاحب, آپ نے لبنا کی بات سنی, آصف کی بات سنی, آپ ان کو دونوں تینوں کو ملا کر کیا کہیں گے؟
4: دیکھیں جی, باشعور ہیں, لبنا سیاست دان ہے اور وہ یہ اپنے میڈیا سے تعلق ہے, ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ انہیں آفیشیل طور پر باقاعدہ اپوائنٹمنٹ لیٹر دے کر دنیا نیوز نے ڈنمارک کا آصف ساحل ان کو انہوں نے اپنا آفیشیل نمائندہ مقرر کیا ہے. اور میں ایک بات کروں کہ کسی اور ملک سے اگر کوئی رپورٹر یہاں پر آئے, مہمان بنے, ہم عزت دیں گے, اگر وہ یہاں سے رپورٹ بنا کر بھیجے گا نا تو اس کی رپورٹ جو ہے دنیا کی مینجمنٹ جو لاہور پاکستان جہاں جہاں بھی ہے وہ رپورٹ آصف صاحب کو بھیج دیتے ہیں کہ آصف صاحب آپ ہمارے نمائندے ہیں, آپ ڈنمارک سے, آپ کی رپورٹ آئے گی تو اس کو ہم آن ایئر کریں گے. اور اس دفعہ ہم نام نہیں لیتے, ایک رپورٹ جو ہے کسی دوسرے ملک سے گئی تھی, کا نمائندہ یہاں موجود تھا، لیکن وہ رپورٹ دنیا نیوز نے آصف صاحب کو دے دی کہ جی آپ کی رپورٹ جو ہے وہ ٹیلی ویژن پر پڑھی جائے گی، اور یہ کالج کے زمانے میں میگزین چلاتے رہے ہیں یہ، انہوں نے ایف اے ایف ایس سی میں سے میں جانتا ہوں، ابھی میرے پاس یار راجہ غفور صاحب 2004 کا ساحل پڑا ہوا ہے، یہ میں کھڑکا کر دکھا رہا ہوں، یہ میری ہابی ہے، یہ میری غذا ہے، یہ میرا مشغلہ ہے، یہ میرا شوق ہے، میں آپ کو ابھی پوسٹ کر سکتا ہوں، ساحل میرے سامنے پڑا ہوا ہے 2004 کا، اور یہاں جناب مسجد آمہ میں افتتاح ہوا تھا۔ بات میں کر رہا ہوں کہ دونوں اچھے مہمان آپ نے مدعو کیے ہیں، اور پھر بار بار دل کر رہا ہے، میں تو ایک سال کے بعد جاتا ہوں امبیسی۔
2: حاجی صاحب ہمیں جوائن کر لیا، حاجی صاحب ہمیں جوائن کر لیا راجہ شناخت اختر نے، جو کہ راجگان ویلفیئر سوسائٹی کے صدر ہیں، ان سے بھی ہم جانا چاہیں گے ان کے۔ راجہ صاحب یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے 14 اگست کے حوالے سے، لوگ اپنے
5: میری طرف سے خدا حافظ
2: خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، اپنے اپنے طریقے سے کر رہے ہیں۔ آپ راجگان ویلفیئر سوسائٹی کے صدر ہیں، چیئرمین ہیں، آپ کیا کہیں گے؟
6: بسم اللہ الرحمن الرحیم، جتنے ہمارے لسنر ہیں ریڈیو آپ کی آواز کے، جتنے بھی لسنر ہیں، ہم سب کو سلام پیش کرتے ہیں اور دعاؤں کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ آپ کو رائے صاحب بہت بہت مبارک جو آپ کو امبیسی سے نوازا گیا ہے، اور آپ اس کے حقدار ہیں، کیونکہ باب قائد اعظم صاحب کا ایک آپ ہیں، برف ہو بارش ہو جو بھی ہو موسم، آپ ضرور ان کا ڈے مناتے ہیں، تو جو کرتا ہے اسی کا حق بنتا ہے، جو نہیں کرتا اس کا حق نہیں بنتا، آپ کرتے رہے ہیں، اللہ تعالی کی طرف سے امبیسی والوں نے آپ کو نوازا ہے، یہ آپ کا حق تھا، اور اس کی بہت بہت مبارک ہو آپ کو، اور امبیسی والوں کے وتھ تھینکس جنہوں نے یہ نوٹ کیا ہوتا ہے کہ کون کون آدمی اپنا کام کر رہا ہے، ان کا بھی شکریہ۔
4: ہاں بہت اچھے،
2: بہت شکریہ رائے صاحب، آپ نے بات سنی، مہر صاحب آپ نے راجہ صاحب کی بات سنی، آپ کیا اضافہ کریں گے؟
6: رائے صاحب جی میں نے نہیں سنی،
4: باشعور ہیں، سیاستدان ہیں، اور ویلفیئر کے کام کرتے ہیں، خاموشی سے کرتے ہیں، یہ ڈنڈورا نہیں پیٹتے اپنے علاقے میں، ان کا ایک بہت بڑا قد ہے، یہ ضرورت مندوں کے ساتھ خاموشی کے ساتھ، نیکی وہی ہے نا جو کہتے ہیں کرو اور دریا میں ڈالو، پتہ نہ چلے، اللہ سے اجر لینا ہے، جس نے بھی جو کام بھی کرنا ہے نا اللہ تعالیٰ سے اجر لینا ہے۔ ابھی جب لبنا الہی آپ کے جلسے میں وہاں پہ موجود تھی، ان کی قربانی کا ذکر جب کیا تو لوگوں کے آنسو نکل آئے، میں تو باہر اٹھ کے باہر گلی میں چلا گیا تھا، تیڈی بٹ صاحب انہوں نے بتایا کہ جی دو بھائی ان کے شہید ہوئے، اللہ دیتا بٹ جن کو ایڈی بٹ کہتے ہیں، میرے سکے، میرے والد کے بھائی، میرے چچا شہید ہوئے ہیں، یہ فنکشن ایسے ہونے چاہیے، اور آپ نے سہرا باندھا ہوا ہے قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے فنکشن کے لیے، جیسے راجہ شناخت نے بڑی اچھی بات کی ہے، اچھی بات جہاں سے بھی آئے خوشبو ہوتی ہے، موتی گلاب کی خوشبو ہوتی ہے، کہ ہم بانی کا، آپ بانی کا جو پروگرام کرتے ہیں نا، ایسا دوسری سوسائٹیوں کو بھی کرنا چاہیے۔
2: حاجی صاحب آپ کا بہت شکریہ، ہمیں جوائن کر لیا ہے مرزا رحمت اللہ بیگ صاحب، جو کہ چیف کوآرڈینیٹر ہیں مسلم لیگ نواز کے، بیگ صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔
7: جی بہت شکریہ آپ کا رائے صاحب،
2: بیگ صاحب ہمارے ساتھ دوسرے بھی آپ کے ساتھی مہمان ہیں، راجہ شناخت اختر بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور اسلم مہر صاحب بھی ہیں، آصف راجپوت بھی ہمارے ساتھ ہیں، تو آپ کو اپنے بڑا پروگرام کیا، کامیاب پروگرام کیا، کثیر تعداد میں لوگ آئے، آپ کی جتنے گیسٹ ہیں اس سے زیادہ گیسٹ آپ کے آ گئے، تو آپ کا کامیاب پروگرام تھا، مبارک ہو آپ کو۔
7: جی بہت مہربانی، بہت بہت میں اپنے میری ساری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں، یہ ایک آدمی کا کام نہیں ہے، یہ ہماری پوری ٹیم کا کام ہے، کہ ہم پوری ٹیم نے ایک ہو کے محنت سے کام کیا، اور اس کا نتیجہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اچھا دیا،
2: زبردست۔ بیگ صاحب آپ نے دیکھا اس دفعہ 14 اگست کے حوالے سے بڑے پروگرام ہوئے، آپ تو یہ کہہ سکتے ہیں کوئی چھوٹا کوئی بڑا، کوئی بڑا کوئی بڑا کوئی بڑا کوئی اس سے بڑا، تو پاکستان امبیسی میں بھی آپ اگلی صفوں پر موجود تھے، اور سارا کچھ آپ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، سفیر محترم نے بڑی محنت کی، آپ کیا کہیں گے ایز اے بزرگ؟
7: سفیر محترم جو ہے ماشاءاللہ بہت اچھے آدمی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے, اور میں تو چاہتا تھا کہ دو سال اور بھی ان کو مل جائیں. ہماری کمیونٹی کے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا, صرف ایک رہ گیا پرابلم کہ جاتی دفعہ میں نا پی آئی اے بحال کرا کے دے دیں کوپن.
2: چلیں بیگ صاحب, یہ تو بندے کے اختیارات ہوتے ہیں, کتنے اختیارات ہوتے ہیں, اس کو ہم کلوز کرتے ہیں. حاجی صاحب آپ راجہ صاحب سے کوئی پوچھیں گے سوال؟
8: نہیں, میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جیسے رحمت اللہ بیگ صاحب نے کہا, وہاں انہوں نے بات بتائی تھی کہ سارے اخراجات, یہ ہر سال یوم آزادی بھی مناتے ہیں, اپنی پارٹی کے حوالے سے بھی تقاریب کرتے ہیں, یہ اپنی جیب سے کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیتے, کسی سے کوئی مدد نہیں لیتے, یہ جناب اپنی جیب سے سارا اخراجات برداشت کرتے ہیں. بینر بنانے ہیں, جھنڈے لگانے ہیں, لوگوں کو بلانا ہے, دعوت دینی ہے, ان کی عزت و تکریم میں اضافہ کرنا ہے, انہیں اپنے دل کی باتیں کرنے کا موقع دیتے ہیں, یہ بہترین پروگرام کرتے ہیں. اور میرا اور آپ کا, آپ جانتے ہیں کہ ہماری پارٹی شناز صاحب جو ہیں وہ صدر ہیں, وہ اپنے علاقے کے مشہور و معروف لوگوں کو, لوگوں سے, اب دیکھیں دنیا سکڑ چکی ہے, گلوبل بن چکی ہے, ہمیں ہر چیز کا پتہ چلتا ہے, انہیں میرے لالے مجھ سے کا پتہ ہے, مجھے ان کے علاقے کا پتہ ہے, آپ کو گجر خان کا پتہ ہے. اب دنیا سکڑ چکی ہے, جہاں جہاں جو جو آدمی جیسا جیسا کام کر رہا ہے وہ آنکھ جھپکنے سے پہلے رپورٹ ہمیں مل جاتی ہے. میں صرف یہی کہوں گا کہ وہاں پر پی آئی کی بات کی, مرزا رحمت اللہ بیگ صاحب نے اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے, امبیسڈر صاحب نے وہاں سامنے ہمارے ڈنمارک کی سفیر امبیسڈر محترمہ بڑی سادہ خاتون تھی, آئی ہوئی 14 اگست کے دن ایسی میں صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی, ان کے ہسبینڈ بھی ساتھ تھے, اور ان کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا جی کہ ہم جل کر کے لیے اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ 35-40 ہزار ان کے علاوہ اور بھی ڈینش پر کرتے ہیں آتے ہیں, جو کرتے ہیں, تو وہ ان کو مخاطب کر کے انہوں نے ایک قسم کو ہم نوا بنایا, ہم خیال بنایا, جو امبیسٹی اسلام آباد میں ڈنمارک کی ہے ان کی سفیر تھی سامنے آپ کے بیٹھے, پہلے تو ہمیں پتہ ہی نہیں لگا کہ امبیسٹر ہے, وہ تو جناب شعیب سرور صاحب نے بتایا, ڈسکور کیا کہ جی امبیسٹر بیٹھی ہوئی ہیں, اور جاتے ہیں مجھے شیخ نے بتایا
7: میں صاحب میں آپ کے باپ کو آگے لے کے چلتا ہوں,
8: وہ سائیکل پر گھر گئی ہے, وہ سائیکل پر گھر گئی ہے خاتون معزز. ہاں جی
7: جی, میرے میں آپ کے
8: پر جاتے ہوئے دیکھا انہیں گھر اپنے,
7: ویسے میں آپ کی بات کو تھوڑا آگے بڑھاتا ہوں,
8: بڑھائیں بڑھائیں,
7: کہ پہلے ایسے ہوتا تھا, اب میرے ساتھ جو ہے نا مستقل طور پہ 5 بندے ہیں جو ہم مل کے پروگرام بناتے ہیں,
8: جی ہاں,
7: اور اس میں اگر کوئی کمی پیشی ہو تو ہم مل کے سارے اکٹھے پیسے دیتے ہیں. اب میرے اکیلے کا پروگرام نہیں ہوتا, یہ میرے ساتھ جو 5 لوگ وہ بھی میرے ساتھ ہیں, وہ بھی پیسے دیتے ہیں ماشاء اللہ, اور بڑی خاص طور پہ سیکٹری صاحب جو ہمارے محسن ہیں, ان کا بڑا کردار ہے ہر چیز میں,
8: آصف صاحب ہیں, چودھری نذیر ہیں, آپ ہیں, اے ڈی بٹ ہے, 5 آدمی ہیں مجھے معلوم ہے کہ جو ہے آپ مل جل کر یہ اخراجات برداشت کرتے ہیں.
7: یہ میرے ساتھ ماسٹر یعقوب صاحب بھی ہیں,
8: ماسٹر یعقوب صاحب, ہاں جی ماسٹر یعقوب, میں بھول گیا, ماسٹر یعقوب, اے ڈی بٹ, مرزا رحمت اللہ بیگ, آصف صاحب اور چودھری نذیر صاحب
9: اور صادق صاحب, اور اس کے علاوہ جو ہمارے ہیں خلیل صاحب, پیٹرن خلیل صاحب ہیں, یعنی کہ 8-10 لوگ جو ہیں نا برداشت ہم کرتے ہیں سارے نا
8: بالکل.
10: جی سر جی, میں آپ کی بات یہ چارٹ کرتا ہوں کیونکہ تھوڑا بیزی ہوں, اس ڈنمارک میں جتنے بھی ہماری کمیونٹی بس رہی ہے, بچے کیا ہیں ہمارے یا ہم بڑے, ہمارے بزرگ یا ہمارے یار دوست, راجہ گفور صاحب ہیں, راجہ گفور صاحب کا ایفرٹ اس لیے زیادہ ہے کیونکہ ان کے پاس یہ ریڈیو ہر کسی کو موقع دیتے ہیں, کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ راجہ گفور صاحب نے مجھے موقع نہیں دیا تو میں نے یہ کیا, ہر انسان کو یہ پاپولر کرتے ہیں کیونکہ
6: اپنے اس ریڈیو کے پلیٹ فارم سے. امبیسی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اس ملک میں جتنی مکمونٹی ہے وہ سارے اپنے جیب سے خرچ کرتے ہیں اور پاکستان کا ایجنڈا جو بلند کرتے ہیں, اور ان کو ریگارڈ دینا چاہیے, سلام پیش کرنا چاہیے. جتنے بھی ہیں جدھر جدھر بھی یہ کام کر رہے ہیں, میں کہتا ہوں ان لوگوں کا شکریہ جنہوں نے پاکستان کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے. تو پاک آرمی زندہ باد, امبیسی ہماری زندہ باد, اللہ حافظ میرے بھائی جان, اللہ حافظ,
8: پاکستان زندہ باد,
2: زندہ باد, زندہ باد. حاجی صاحب میں چاہوں گا کہ آپ مہمانوں کا شکریہ ادا کریں پھر اجازت لیں.
8: آصف صاحب کا, لبنا الہی صاحبہ کا, مرزا رحمت اللہ بیگ صاحب کا, اور اس سے پہلے جناب اجاز بخاری صاحب بھی اپنی بہت پیاری گفتگو کرتے ہیں, اخلاق کے دائرے میں کرتے ہیں, وہ ہائپر بھی نہیں ہوتے. ہم تو بوڑھے آدمی ہو گئے ہیں 80 برس کے, ہمارے ساتھ کوئی جذبات بھی جو ہیں ایسے ہو جاتے ہیں. بہت ہی پیاری بات کرتے ہیں بخاری صاحب, اجاز بخاری صاحب, شہناز صاحب, راجہ صاحب, اپنے راجپوت صاحب, اور لبنا الہی صاحبہ, اور دیگر. یہ بڑی اچھی بات کر کے گئے ہیں راجہ شناخت, انہوں نے کہا کہ یہ ریڈیو آپ کی آواز کے اوپر بار بار دعوت دیتے ہیں, ہم ان کی ٹیم دعوت دیتی ہے, اسلم مہر دعوت دیتا ہے کہ آئیں گھر بیٹھ کر باتیں نہ کریں, آپ اپنے جذبات کا اظہار کریں. اور پھر مجھے یہ کہنے میں کوئی شرم نہیں, خوشی محسوس ہو رہی ہے, شعیب سرور اتنے بڑے امبیسڈر ہیں, بہترین امبیسڈر ہیں, انہوں نے دل موہ لیے ہماری کمیونٹی, پاکستان کمیونٹی کے. وہ چھوٹے بڑے کو سب سے سلام لیتے ہیں, ایسے بھی آئے ہیں جو بات کرنا گوارا نہیں کرتے تھے, اور کرسیاں خالی پڑی ہوئی ہیں 14 اگست کے موقع پر. میرے پاس بھی تصویر ہے, آپ کے پاس بھی تصویر ہے, 5 آدمی بیٹھے ہوتے تھے 14 اگست کے موقع پر. یہ جگہ تھی, ابھی جیسے آصف راجپوت نے کہا, کرسیاں بھری ہوئی ہیں, اتنے ہی لوگ کھڑے تھے, اتنے ہی لوگ باہر فٹ پاتھ پر کھڑے تھے یار, انہیں گاڑیاں پارک کرنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی. یہ جناب کریڈٹ دینا پڑے گا. اور مرزا رحمت اللہ کی بات سے میں متفق ہوں کہ 2 سال حکومت پاکستان انہیں مزید اور دے دے, اور انشاءاللہ پاکستان کا نام یہ پوری دنیا میں روشن کرنے والا انسان ہے. ہمارا کوئی رشتہ نہیں, اور یہی ہے کہ جو بھی جھنڈا اونچا کرے ہم اس کو سلام کرتے ہیں, سلوٹ کرتے ہیں. اور جانے سے پہلے ان کے اعزاز میں ہمیں جو ڈیوٹی دو گے, 500 کروڑ, 1000 کروڑ, 5000 کروڑ, ہم دعوت کریں گے, اور پیاری دعوت کریں گے شعیب سرور کی,
7: انشاءاللہ.
0: جی بہت شکریہ رائے صاحب, آج آپ نے ہمیں مدعو کیا, اور ایک بڑی اچھی آپ بات آپ نے کلیئر کر دی کہ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے شاید, یہ مسلم لیگ نون یا کوئی اور پارٹی جب وہ برسر اقتدار ہوتی ہے تو انہیں شاید فنڈز ملتے ہیں, جیسے ہم مسلم لیگ نون ہے ان کو شاید فنڈز ملتے ہوں گے پاکستان سے, یہ بڑے بڑے پروگرام کرتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں, ہم بلکہ جب بھی موقع ملتا ہے, کوئی بھی آفت آتی ہے, پیسے اکٹھے کر کے پاکستان ہی بھیجتے ہیں, کبھی ہم نے کوئی فنڈ نہیں لیا کسی پارٹی سے, کسی بندے سے, بلکہ جتنے بھی ہم عہدے دوران ہیں یہاں پہ 8, 10, 12 بلکہ زیادہ ہیں یہاں پہ, پر کچھ لوگ نہیں شامل ہوتے, کچھ شامل ہوتے ہیں دیتے ہیں, جو شامل ہو جاتے ہیں ہم ان سے وہ بھی اپنا ہی ساتھ ڈالتے ہیں, یعنی کہ اپنے جیب سے ہم کرتے ہیں سارا کچھ. ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی فنڈز آ رہے ہیں پاکستان سے, کوئی فنڈ نہیں آ رہے, کوئی کچھ نہیں آ رہا, بلکہ جتنی بھی پارٹیاں ہیں مختلف موقعوں پہ پاکستان پیسے بھیجتے ہی ہیں, کوئی بھی آفت ہو, کوئی بھی جب وہ اپیل کرتے ہیں پاکستان سے کہ ہمیں اتنے پیسے, ہمیں اپنی اس لوگوں کی مدد کے لیے پیسے چاہیے, یا کوئی آفت آ گیا اس کے لیے پیسے چاہیے, تو ہم ان کی مدد کے لیے بھیجتے ہی ہیں, کبھی ہم نے ایسا کوئی پیسہ نہیں دیا کسی سے بھی. اور دوسری بات, جو شعیب سرور صاحب ہیں واقعی ان کی تعریف کرنی چاہیے, ان کو ہمیں انشاءاللہ ہم اپنی پارٹی کی طرف سے بھی ایک لیٹر گورنمنٹ آف پاکستان کو لکھیں گے کہ ان کا جو اقتدار ہے, جو ان کا جو ٹائم ہے وہ بڑھایا جائے, تاکہ جو انہوں نے کام کیا ہے وہ اپنا کام جاری رکھیں, چاہے 1 سال کے لیے, چاہے 2 سال کے لیے, ان کی واقعی ان کی بڑی محنت ہے, ان کو اس کا صلہ ملنا چاہیے. انشاءاللہ ہم ضرور لکھیں گے اپنی پارٹی کی طرف سے, چیف پیٹنر صاحب ہمارے مرزا بیگ صاحب مرزا رحمت اللہ بیگ صاحب بھی سن رہے ہیں، انشاءاللہ ہم ایک لیٹر بنا کر بھیجیں گے اور انہیں اس ان کی جو خدمات ہیں ان کا نمایاں طور پر ذکر بھی کریں گے. اور دیکھیں انہوں نے، ہاں انہوں نے جتنی بھی باتیں کل کی ہماری ہمارے پروگرام میں یا 14 اگست بیسی میں، وہ ایک بڑی اچھی باتیں تھیں. پی آئی جو ہمارے مسائل ہیں انہوں نے وہ بار بار ذکر کرتے ہیں ان کا، چاہے پی آئی کا مسئلہ ہو یا نادرا کا مسئلہ ہو. میں چاہتا ہوں جو تھوڑے بہت مسئلے رہ گئے ہیں یہ جاتے جاتے اپنے حل کر کے جائیں، یا ان تھوڑا سا ٹائم زیادہ مل جاتا ہے تو اس میں یہ کریں تاکہ ان کا نام ہمیشہ زندہ رہے اور ہم بھی ان کو یاد کرتے رہیں. بہت شکریہ رائے صاحب، آپ نے ٹائم دیا،
2: صاحب نے شکریہ ادا کیا. بیگ صاحب آپ کا بہت شکریہ.
11: کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان اپنا واچ مین جو ہے وہ بھیج رہے ہیں چائنا کے ساتھ، آج کل وہ جو ہیں وہاں ریہرسل کر رہے ہیں خلا میں جانے کے لیے، اور پھر وہ جب واچ مین وہاں پہ بیٹھے گا نا تو ہمیں بدنام کرنے والا یہ سن لے کہ اس کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستانی قوم جو بیرون ملک مقیم ہے، ہم ان کو وہ چیز بھیجیں گے جتنا سرمایہ چاہے بھیجیں گے، جتنی ضرورت ہے بھیجیں گے، لیکن واچ مین کو چاند پر بٹھانا ہی بٹھانا ہے ہم نے.
2: باقی مہر صاحب اپنا آصف، ایک خبر ہمارے میڈیا کے ریڈار میں گھوم رہی ہے، جو ہمارے ہمارا ریڈار ہے اس میں آ گئی ہے کہ مسلم لیگ ہاؤس ایک نیا بن چکا ہے، جو موجود یہ کیا بات چل رہی ہے یا کہ ویسے ہی ہمارے پاس کوئی ایسے ریڈار میں غلط خبر آ گئی؟
0: یہ نیا ہاؤس نہیں بنا. دیکھیں یہاں پہ پارٹی مضبوط پارٹی ہے، برسر اقتدار پارٹی ہے مسلم لیگ نواز، تو اس کے ایک دیکھیں اتنے زیادہ پروگرام کبھی کوئی پارٹی نہیں کر سکی. جاتے دوسری پارٹیاں کہتی ہیں جی ہم بڑے بڑے ہمارے لوگ ہیں، ہمارے بڑے سپورٹر ہیں، لیکن وہ بھی اتنا باقاعدگی سے پروگرام نہیں کر جس طرح ہماری پارٹی کر رہی ہے. جتنے ملک صدیق صاحب تھے وہ کرتے رہے ہیں، اس کے بعد رحمت اللہ بیگ صاحب ہیں وہ کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں ہمارے ساتھ مل کے. تو یہ ہے کہ ہم یہاں پہ اس لیے ایک دفتر پہلے بنا ہوا ہے اور دوسرا دفتر ایک نیا بن رہا ہے نا یہاں پہ، تو یہ نہیں ہے کوئی نیا کوئی علیحدہ دفتر بن رہا ہے، بلکہ یہ کہ اس کا حصہ ہے سب ہماری پارٹی جو ہے یہاں پہ، جو پارٹی چل رہی ہے جو جن پاس نوٹیفیکیشن ہے وہ ایک جس طرح پہلے دفتر ہے اس طرح یہ جنرل سیکرٹری ہیں انہوں نے اپنا دفتر بنایا ہے.
2: آصف صاحب کو شامل تو نہیں ہوں گی آپ کی جماعت میں؟
0: نہیں لبنا لائی صاحب نہیں ہے، وہ ابھی بھی ان کی ہمدردیاں پہلے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں، اس کے بعد پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، ان کے وہ ابھی ملا جلا ان کا چل رہا ہے، تو دیکھیں اب وہ کس طرف ان کا رخ بنتا ہے، وہ اپنی مرضی کے. ہاں جی
11: کریں پاک ڈینش پریس کلب ڈینمارک عمل کریں.
2: صاحب آپ کا بہت شکریہ، آصف آپ کا بہت شکریہ، راجہ شناد صاحب آپ کا شکریہ، باقی بھی جتنے مہمان تھے. اب اگلے مہمان جو ہے وہ چند لمحوں کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے، ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا.
12: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

0: پھر ہم نے مینڈیٹ کو کنفرم بھی کیا جی آپ نے مینڈیٹ دیا راجا فرات کو تو یہ فرات راجا کے پاس آج مینڈیٹ ہے. رائے صاحب آپ کو, ساجد آپ کو, آپ تینوں کو خوش آمدید کہتے ہیں.
1: جی تھینک یو, تھینک یو, شکریہ.
0: ساجد رائے صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟
2: جی آ رہی ہے.
0: رائے صاحب آپ تو چونکہ آپ کے پاس مینڈیٹ ہے, آپ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ کپتانی کا مینڈیٹ ہے آپ کے پاس اس ٹائم.
2: جی بالکل, میرے پاس پاکستان سوسائٹی کا مینڈیٹ ہے اور میں بالکل پاکستان سوسائٹی, ہمارے جو صدر ہیں پاکستان سوسائٹی چودھری ولایت صاحب, ان کے بہاف پہ میں بات کروں گا.
0: اور میں نے کنفرم کیا تھا کہ آپ کے پاس مینڈیٹ ہے, یہ نہ ہو کہیں آپ ویسے ہی کر جاتے ہوتے ہیں.
2: نہیں نہیں نہیں نہیں, بالکل انہوں نے کنفرم کیا تھا اور انشاءاللہ.
1: نہیں رائے صاحب, یہ سینئر نائب صدر بھی ہے نا پاکستان سوسائٹی کے.
0: اچھا اچھا اچھا,
2: نائب صدر نہیں ہوں میں, میں نائب صدر ون ہوں اور اس وجہ سے سینئر.
0: چلے آگے بات کو آگے کریں, پروگرام کی طرف آئیں.
2: جی جی
0: رائے صاحب, آپ نے پروگرام دیکھے, کوئی چھوٹا ہوا, کوئی اس سے بڑا ہوا, کوئی اس سے بڑا ہوا, کوئی اس سے بڑا ہوا, کوئی اس سے بڑا ہوا, پھر پاکستان امبیسی میں بڑا کامیاب پروگرام ہوا اور پھر اس سے بڑا آخری پروگرام ہوا. اب 14 اگست کے 9-10 پروگرام جو ہے وہ مسجد میں بھی ہوا, بڑا اچھا پروگرام ہوا. اور اس کے علاوہ پھر اب بڑا پروگرام ہونے کے بعد یہ 14 اگست کے پروگرام ہمارے نالج میں نہیں ہے. اگر آپ کو اضافہ کرنا چاہیں تو امبیسی سے آپ شروع کر لیں خود ہی.
2: دیکھیں جی, امبیسی کا پروگرام جو ہے وہ تو حسب معمول امبیسی میں ہوتا ہے, کیونکہ وہ تو گورنمنٹ آف پاکستان نے انہیں مینڈیٹ ہے, وہ جو جہاں بھی ہوں وہ پاکستان ہے, امبیسی پاکستان ہے, انہوں نے پروگرام کرنا ہے. باقی جو پروگرام ہوئے ہیں آپ کے سامنے ہوئے ہیں اور ہر بندے نے جو پروگرام کیے ہیں انہوں نے اپنی جیب سے لگا کر کیے ہیں. اور سب سے بڑا جو پروگرام ہے وہ 14 اگست والے دن ہی پاکستان سوسائٹی نے جو پروگرام کیا ہے وہ اسکول ان ہال میں کیا ہے. اور وہاں آپ دیکھ, اگر آپ کو پتا چلا ہوگا کہ آپ کسی وجہ سے وہاں نہیں پہنچ سکے, تو دیکھیں وہاں اتنے لوگ تھے کہ ہمارے امبیسڈر صاحب بھی وہاں آئے, حالانکہ امبیسڈر صاحب پہلے کہیں گئے ہوئے تھے لیکن ہمیں پتا چلا کہ وہ وہاں سے اٹھ کر جس وقت انہوں نے آنا تھا تو وہ آئے. تو ہمیں کم از کم جو ہے 10 سے 15 منٹ لگے کہ امبیسڈر صاحب کو اندر لے کر جس وقت گئے ہیں, تو ہمیں اتنا ٹائم لگا اور گاڑیوں کی اتنا رش تھا کہ بڑی مشکل سے امبیسڈر صاحب کی گاڑی کو آگے لے کر آئے. اور اس میں سب سے زیادہ جو کردار تھا جو پارکنگ کا, وہ ساجد ہیں, ان کے ساتھ جو تھے ہمارے وکاس ہیں ینگ, انہوں نے بہت زیادہ اس میں کام کیا اور انہوں نے باہر کے انتظامات سنبھالے. اور ایک چیز میں یہاں کلیئر کرتا جاؤں کہ میں نے پروگرام میں ہماری لبنا لائی کہہ رہی تھی کہ 14 اگست کے شہدا کو لوگ بھول گئے ہیں, ایسی بات نہیں. ہماری جتنی تقریریں ہوئیں ان شہدا کو یاد رکھا گیا جن کی قربانیوں سے یہ 14 اگست منایا گیا ہے. اور یہ پاکستان سوسائٹی کا جو پروگرام ہے یہ خاص طور 14 اگست کا پروگرام تھا اور 14 اگست والے دن ہی رکھا تھا. حالانکہ ہم پہلے بھی کر سکتے تھے, ایک ہفتہ بعد بھی کر سکتے تھے, لیکن ہم نے فیصلہ کیا تھا ساری ٹیم نے, اس میں سب لوگ شامل تھے, ہماری ساری پاکستان کی ٹیم اس میں جو سوسائٹی کی ٹیم ہے وہ شامل تھی, اور ہم نے یہی فیصلہ کیا تھا چودھری ولایت صاحب کی قیادت میں کہ یہ جو پروگرام ہے ہم 14 کو ہی منائیں گے. حالانکہ کام کا دن تھا, لوگ ہم نے ٹائم اس 4 بجے کا رکھا تھا اور رات 10-11 بجے کے بعد بھی تقریباً وہاں لوگ جمع تھے اور بہت اچھا پروگرام رہا. تو دیکھیں رائے صاحب, پروگرام ہوتے ہیں اور مل کے اور ہوتے ہیں. اور اس میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں جو بھی اخراجات ہوئے ہیں وہ ہماری ٹیم نے آپس میں برداشت کیے ہیں. کم از کم 60,000 کروڑ کا تو ہم نے حال کی پیمنٹ کی ہے. تو یہ چیزیں ہیں رائے صاحب, اگر آپ مل کر کام کریں تو کام ہوتے ہیں.
0: نہیں رائے صاحب, کوئی ایسی بات کہیں سے بھی نہیں آئی, نہ ہی سننے کو ملی ہے. پروگرام بہت کامیاب ہوا ہے.
2: میں نے آپ کے پروگرام میں سنا ہے کہ لبنا کہہ رہی تھی کہ دیکھیں جی لوگ شہدا کو بھول گئے ہیں.
0: نہیں وہ اور لہجے میں کہہ رہی تھی, آپ کا حال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا.
2: نہیں دیکھیں رائے صاحب, بات کا جواب دینا بنتا ہے, کیونکہ ہم پاکستان سوسائٹی کے, ہم نے اپنی محنت کی ہے. اور اس سے دیکھیں, سب سے پہلے یہاں اگر مینگو میلا یا مینگو کا سٹال موجود تھا اور سٹال بھی موجود تھے, یہ 14 اگست کا پروگرام تھا اور 14 اگست کا پروگرام ہی منایا گیا ہے. اور وہاں ہر بندے نے اپنے شہدا کو یاد رکھا ہے, جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں ان کو یاد رکھا ہے. چودھری ولایت صاحب نے بھی اپنی تقریر میں, امبیسڈر صاحب نے بھی اپنی تقریر میں, اور باقی جتنے ہیں مجیب قریشی, میں اور دوسرے جتنے لوگوں نے تقریر کی ہیں انہوں نے بالکل شہدا کو یاد رکھا ہے. شہدا کو یاد نہ رکھنا تو سوال ہی پیدا نہیں نہ ہوتا کہ اگر ان کی وجہ سے یہ پاکستان ملا ہے ان کی قربانیوں کو ہم بھول جائیں, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا.

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, اے وطن, پاک وطن, یہ آپ نے ملی نغمہ سنا, اور اس سے پہلے آپ باتیں سن رہے تھے باقی جو ہمارے مزید مہمان تھے. سامع ناظرین, 14 اگست کے حوالے سے, چونکہ ہمارا نیشنل ڈے اور دن ہوتا ہے اسی طرح جس طرح ڈنمارک کا اپنا نیشنل ڈے ہوتا ہے, تو یہ چونکہ لوکل ہمارے پروگرام ہوتے ہیں, سب لوگ خوشی سے بات کرتے ہیں, انداز اپنا اپنا ہوتا ہے, اور ہونا بھی چاہیے ہر آدمی کو, چونکہ ہم جمہوری ملک میں رہتے ہیں, ہر کسی کو حق ہے. بہت زیادہ پروگرام ہوئے اور سارے ہی کامیاب پروگرام تھے اپنے اپنے طریقے سے, تو ہر پروگرام کی تعریف کرنی چاہیے. جو بھی پروگرام کرتا ہے اس کے پیچھے بڑی محنت شامل ہوتی ہے, چاہے تھوڑے بندے ہوں چاہے زیادہ بندے ہوں, لیکن ہر پروگرام میں محنت کی جاتی ہے. اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ سب پروگراموں میں نے کسی نے اپنی پارٹی کا جو کیک نہیں کاٹا, انہوں نے 14 اگست کا کیک کاٹا ہے. سب سے پازیٹیو بات اور خوشی کی بات یہ ہے کہ سب جگہوں پر کیک کاٹے گے, اور وہی کیک کاٹے گے پاکستان 14 اگست کے حوالے سے. اور ایمبیسی میں بڑا فنکشن ہوا, اور اس کے بعد آخری پاکستان سوسائٹی کا فنکشن ہوا, اس کے بعد 14 اگست کے پروگرام ختم ہو گئے. ہمارے پروگرام تو 12 مہینے جاری رہتے ہیں انفارمیشن کے حوالے سے. اس وقت ہمیں جوائن کر لیا ایک نوجوان ہیں, پڑھے لکھے ہیں, جو انہوں نے سب سے ہم سے زیادہ پاکستان کو دیکھا کہ وہ تھوڑے لیٹ آئے تھے, اور ہم تھوڑے پہلے آئے تھے, اور ہم سے کچھ لوگ پہلے آئے تھے, ان سے لوگ کچھ پہلے آئے تھے. جتنا جتنا کوئی لوگ دیکھتا ہے اس کو زیادہ چیزیں یاد آتی ہیں. میری مراد ہے منشا. منشا, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ادارہ, آپ کی آواز پر ایک بار پھر.
1: جی شکریہ رائے صاحب, آپ کا اور آپ کے تمام سننے والوں کا بہت بہت شکریہ.
0: منشا, میں نے تھوڑی سی پروگراموں کی, ہم نے نہیں دیکھا پروگراموں میں آپ کو, 14 اگست والے دن بھی نہیں دیکھا ایمبیسی میں, آپ ہمیشہ سب سے پیش پیش ہوتے ہیں.
1: جی رائے صاحب, میں پاکستان گیا ہوا تھا سمر ویکیشن کے لیے, اور واپس آیا ہوں میں 10 اگست کو, اور میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی, اس لیے میں بہت سارے پروگرام مس کیے, لیکن میں پروگراموں سے واقف رہا ہوں. یہاں پر میرے جانے کے بعد بھی ڈنمارک میں اس دفعہ اگست کے بہت زیادہ پروگرام ہوئے, پاکستان کے حوالے سے بہت پروگرام ہوئے, بہت اچھا لگا, میلے لگے, آموں کے میلے لگے, اور وہ 14 اگست کا جو پروگرام ویسی میں ہوا بہت زبردست پروگرام ہوا. اس کے حوالے سے آپ کو ایک ہماری ویسی نے بھی تاریخ رقم کی ہے, کسی کو شیلڈ دی ہے, تو وہ خوش نصیب آپ ہیں, تو آپ کو ہماری طرف سے بہت بہت مبارکباد ہو. جی آپ کو ویسی نے شیلڈ دی ہے
0: بہت شکریہ جی, آپ لوگ سب ساتھ کا پروگرام تھا, یہ کمیونٹی کو شیٹ ملی ہے.
1: جی نہیں, آپ کی ذاتی بھی اس میں بہت زیادہ کارکردگی ہے جی, نمائندگی ہے, تو اس کا بنتا ہے آپ کا جی, ڈنمارک کے لیے بھی اور ویسی کے لیے بھی آپ چنے گئے ہیں, تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اس کے بعد دوسرا پروگرام جو بہت بڑا پروگرام, جو جب سے میں ڈنمارک میں ہوں میں نے دیکھے ہیں بہت سارے پروگرام, لیکن انڈور پروگرام جو سب سے بڑا پاکستان سوسائٹی نے جو پروگرام کیا, یہ بہت بڑا ایک پروگرام تھا اور فیملی ایونٹ تھا, اس سے بڑا پروگرام میں نے کبھی نہیں دیکھا, اور اتنا زیادہ جوش ولولہ اور لوگ باہر تھے, اور باقی پروگرام میں اٹینڈ نہیں کر پایا, لیکن یہ والا میں نے اٹینڈ کیا, تو یہ دیکھا تھوڑے ٹائم کے لیے میں گیا تھا, تو وہ لوگ باہر بھی موجود تھے, حال کے اندر بھی موجود تھے. اس کا کہنا جاتا ہے پاکستان سوسائٹی کو, ان کے روح رواں انکل ولایت کو جاتا ہے, اور ان کی پوری ٹیم ان کی کاوشوں کو جاتا ہے. ظاہر بات ہے کسی گھر میں ایک بندہ آنا ہوتا ہے وقت بڑا ہوتا ہے, تو ہزاروں کی تعداد میں اگر بندے وہاں پر آئے ہیں, ان کو سنبھالا گیا ہے اور مینج کیا گیا ہے, تو پوری پاکستان سوسائٹی کو بہت بہت مبارکباد, اور کامیاب پروگرام کروایا انہوں نے, اور آئی ہوپ کہ باقی سارے پروگرام بھی کامیاب ہوئے ہیں, بہت بڑے بڑے پروگرام ہوئے ہیں, اور آنے والے دنوں میں ہم انشاءاللہ ایسے پروگرام مزید دیکھیں گے.
0: بہت شکریہ منشا, آپ نے ہر چیز کو, ظاہر ہے پڑھے لکھے ہیں آپ, نظر رکھتے ہیں ہر چیز پہ, اور آپ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت بھی دے, آپ ہمیشہ چھٹیوں پہ جاتے ہیں, اور اب بچوں کے اسکول بھی شروع ہو گئے ہیں, پھر بندے کی ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں, بچے بڑے ہو گئے ہیں, بڑی کلاسوں میں بچے کلاس شروع کرتے ہیں, تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی کمیونٹی کے کاموں میں حصہ لیتے ہیں, ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ان کے بھی بچے ہوتے ہیں, ان کا بھی فیملی سسٹم ہوتا ہے, جو بھی کمیونٹی میں تھوڑا متحرک ہوتا ہے سیاسی لحاظ سے, سوسائٹیوں کے لحاظ سے, تو ڈیفینیٹ ہر چیز میں محنت ہوتی ہے منشا.
1: جی بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے رائے صاحب, آپ دیکھیں نا جی, محنت کا ثمر پھل بھی ملتا ہے, تو ہم نے دیکھا کہ ایمبیسی کا پروگرام ہوا, بہت بڑا پروگرام تھا, ایمبیسی میں بہت سارے لوگ تھے, میں نے وہ لائیو دیکھا, تو اس کے بعد آپ کو شیلڈ ملنا ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آپ کو بھی شیلڈ ملی, اور بڑی اچھی خوشی ہوئی ہمیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو جتنے بھی یہاں پر پروگرام ہوئے, البسٹن میں پروگرام ہوا, بیلر میں پروگرام ہوئے, اسکول میں پروگرام ہوا, سب پروگراموں سے ہم واقف رہے, اور اس دفعہ تو ہماری کمیونٹی کو بہت سارے پروگرام دیکھنے کا موقع ملا, اور لوگوں نے بہت انجوائے کیا, موسم بھی بہت اچھا تھا, گرم تھا, آموں کی بہار بھی لگی رہی, تو ایسے پروگرام ہونے چاہیے, ایسے میلے لگنے چاہیے کہ لوگوں کو ہمارے جو پاکستان ہے اس کی قدر کا بھی احساس ہو, اس کی ویلیو بھی نظر آئے اور تاریخ کے اوراق میں بھی وہ دیکھیں کہ پاکستان ہمیں کیسے ملا. تو ان کو جاگر کرنے کے لیے آپ جیسے لوگ, سوسائٹی اور جتنی بھی کمیونٹیز یہاں پر ہیں, پروگرام کرتی ہیں, سجاتی ہیں پروگرام, تو بہت اچھا لگتا ہے. ہر پروگرام میں ہم شامل ہوتے ہیں, ہمیں دعوت نامہ مل جاتا ہے. دعوت نامہ مجھے ابھی بھی ملے تھے, لیکن میں انفارچونیٹلی پاکستان تھا فیملی کے ساتھ. میں ہر سال پاکستان چھٹیاں گزارتا ہوں بچوں کے ساتھ, تو آتے ہوئے بس آنے سے کچھ دن پہلے وہ میری طبیعت کچھ خراب ہوئی, تو وہاں پہنچا ہوں یہاں پر.
0: خراب تو آپ ہی تو آپ نے دیکھا, آپ کی ایکٹیویٹیز دیکھی ہیں, آپ بھی پھر کھانے میں پرہیز نہیں کرتے, جگہ جگہ آپ بھی جاتے رہے.
1: جی وہ ایسے تھا کہ جی ہم ہر سال ہی جاتے ہیں, تو کھانے کا تو ظاہر بات دوست آئے ہوتے ہیں جی, پھر دوستوں کو بلایا, وہ بھی ویٹ کرتے ہیں. تو سب میں نے بھی شیا رکھا ہوا تھا اپنے فارم ہاؤس کے اوپر, وہاں پر بھی میرے پاس بھی 2 MNA, 3 MPA, 1 وزیر اور کافی اور بھی لوگ آئے ہوئے تھے, ان کا میں نے بھی شہیہ دیا اور بہت سارے پروگرام اٹینڈ کیے, اور میں نے خود بھی پروگرام بہت سارے کیے اور ملاقاتیں بھی بہت ساری ہوئی ہیں. بڑا اچھا لگا اس دفعہ, بس آتے ہوئے رائے صاحب وہ آنے سے کچھ دن پہلے ہی بس وہ نظر لگے, کہہ سکتے ہیں آپ زیادہ پروگرام میں شامل ہو گئے تو کوئی طبیعت خراب ہوگی, لیکن الحمدللہ بہت بہتر ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے بہت بہتر ہے. لیکن پاکستان میں بہت مزہ آیا, ٹور بہت اچھا رہا.
0: منشا آپ دیکھیں کہ جو ہمارے لوکل فنکار ہیں, لوکل میڈیا ہے ہمارا, اور اس کے بعد کوئی باہر سے اس دفعہ مہمان نہیں آیا, کوئی وزیر نہیں آیا, کوئی بڑی پرسنالٹی جسے ہم کہتے ہیں, پروگراموں میں سفیر محترم جاتے رہے اور باقی جو تنظیمات یا پارٹی تھی انہوں نے اپنے طریقے سے پروگرام کیا, تو سارے پروگرام کامیاب ہو گئے. کیا خرچے کر کے لوگوں کو باہر سے بلانا, کوئی مطلب کہ آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟
1: میں بالکل آپ کی جو بات اس اتفاق کرتا ہوں کہ باہر سے لوگوں کو بلا کے ان کے لیے گاڑیوں کا بندوبست, ہوٹل کا بندوبست, کھانے کا بندوبست اور علیحدہ سے ٹینشن لو, اور ہم پاکستان جائیں تو وہ پہچانتے بھی نہیں ہیں, تو ان کے لیے اتنے خرچے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگوں کو انٹرٹین چاہیے, لوگوں کو پروگرام چاہیے. آپ نے دیکھا کہ ابھی لگاتار کتنے پروگرام ہوئے, سارے کے سارے پروگرام کامیاب ہوئے, لوگوں نے بھرپور شرکت کی, لوگوں نے اپنی نمائندگی دکھائی وہاں پر. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو مواقع چاہیے, لوگوں کو وہ والے جو پیسوں والے لوگ نہیں چاہیے, چاہے وہ کتنی بھی پرسنالٹی ہو, کوئی آپ سمجھ لیں کہ وزیر ہو یا کوئی بھی ہو, لوگوں کو وہ نہیں چاہیے, لوگوں کو انٹرٹین کا موقع چاہیے. تو موقع فراہم کیے گئے تو دیکھیں ہر پروگرام کامیاب رہا. اب جو سوسائٹی نے پروگرام کیا, اتنا بڑا پروگرام میں نے آج تک نہیں دیکھا, انڈور پروگرام ہو, اس میں کوئی بھی اتنا وہ نہیں تھا کہ وہ ایک چھوٹے سے گلوکارہ تھی وہ انگلینڈ سے آئی ہوئی تھی, باقی تو نارمل پروگرام تھا, لیکن بہت کامیاب پروگرام تھا. ایسے البیسوں میں نے دیکھے پروگرام 3-4 ہوئے, اور ایسے بیلر میں پروگرام ہوئے, سب جگہ پروگرام ہوئے, کامیاب ہوئے. میں نہیں سمجھتا کہ ان لوگوں کے اوپر پیسے خرچ کرنے چاہیے, ان کے اوپر اپنی انرجی خرچ کرنی چاہیے, ان کے لیے اپنے آپ کو ایسے ہی مشکل میں ڈالنا چاہیے. ہمارے لوگوں کو خود ہی یہی لوگ آتے ہیں تو ہمارے پروگرام کو 4 چاند لگ جاتے ہیں, تو مجھے نہیں لگتا کہ لوگوں کو ایسے مہمانوں کو بلا بلا کر کھانے کھلائیں, خرچے کریں, پیسہ ضائع کریں, وہ اتنی زیادہ اس کی اہمیت نہیں ہے.
0: بڑی اچھی بات کی ہے منشا, آپ کا بہت شکریہ. آپ نے اپنی صحت کا خیال رکھیں, اور انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے کھل کر باتیں ہوں گی.
1: جی رائے صاحب, آپ کو دوبارہ بہت بہت مبارک ہو, اور جتنے بھی پروگرام ہوئے میں اٹینڈ کر پایا نہیں کر پایا, سب کو بہت بہت مبارک, بہت کامیاب پروگرام ہوئے, اور امید کرتے ہیں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں, آنے والے وقت میں ہم پاکستان کے لیے اور بھی اچھے پروگرام کریں گے. تو آپ کا بہت شکریہ, آپ نے میری صحت کے لیے دعا کی. آپ اپنا خیال رکھیے, انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی.
0: سامعین ناظرین, یہ تھے میاں منشا جن کی آپ نے بات سنی. یہ نوجوان ہیں, اکثر بولتے ہیں, بولڈ بولتے ہیں اور کھل کر بات کرتے ہیں, پڑھے لکھے ہیں. اس لیے سب ناظرین کو پڑھے لکھا ہر بھی اور بھی بہت سارے ہوتے ہیں. ہر آدمی کا بات کرنے کا اپنا انداز ہوتا ہے, طریقہ کار ہوتا ہے, رکھ رکھاؤ ہوتا ہے, ٹکٹس ہوتے ہیں, تو بہت ساری چیزیں. سامع ناظرین, ہمارا کسی سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے. اگر آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں, آپ کو ٹائم چاہیے, تو آپ کے لیے ادھر آپ کی آواز کا ٹائم حاضر ہے. ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا.
2: FM 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

0: اور ان کو گھر بیٹھے بیٹھے اتنی بزنس مل گئی کہ یہ لوگ پاگل ہو گئے. اور پیا کیاس کو کہتی ہے کہ مسلمانوں کو یہاں سے نکال دیا جائے. چلو آپ کی بات مان لیتے ہیں, ان سب مسلمانوں کو اپنے اپنے ملکوں میں بھیج دیتے ہیں, اور اگر ان مسلمانوں کے ملکوں نے ان چیزوں کا بائیکاٹ کر دیا تھا جو ملین اینڈ ملین کے حساب سے آپ لوگ اس سے پیسے کما رہے ہیں, تو پیا کیاسکو سے پوچھے کیا یہ سب چیزیں ڈینس کے فولک پارٹی والے خریدیں گے. پیا کیاسکو کو بتا دے ڈنمارک نے جو ترقی کی ہے وہ ڈینس کے فولک پارٹی سے نہیں کی ہے, بلکہ انہی انواندرا لوگوں کے توسط سے یہ ترقی ہوئی ہے. پھر بھی یہ لوگ انواندرا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. جتنا ہم لوگ انٹیگریٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں, یہ لوگ کوئی نہ کوئی ایشو کھڑا کر کے ہم کو پھر پیچھے دھکیل دیتے ہیں. ہمیں اس ملک میں رہتے ہوئے اپنے حق جمہوری طریقے سے حاصل کرنا چاہیے اور قانون کا احترام کرنا چاہیے اور ہمیشہ ان چالوں سے ہوشیار رہنا چاہیے. پاکستان پائندہ باد.
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: जानदारों को सलाम।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: تمام جتنے انتظامات ہیں ان کے انچارج تھے یہ, جو کچھ ہم نے سمجھا ہے. اور آج ریڈیو پر بھی انہوں نے آپ کو انٹرویو کے دوران کہا ہے کہ جی مجھے منڈیٹ تھا اور فل منڈیٹ تھا, اور میں نے ترجمانی کی ہے, میں نے ہی آرگنائز کیا ہے, بہت سارے لوگوں کو مل کر میں نے خود کام کیا, میری پارٹی نے, سوسائٹی نے کام کیا. تو اس لیے ان کو یہ ان کی تعریف کرنی چاہیے کہ راجہ فرہاد مالی مدد بھی کرتے ہیں. جیسے انہوں نے کہا کہ حال کا کرایہ 60,000 کرایہ, اور حال بھرا بھر کھچا کھچ بھرا ہوا تھا. وہاں فیملی آئی ہوئی تھیں, وہاں بچے آئے ہوئے تھے, نوجوان آئے ہوئے تھے, بزرگ آئے ہوئے تھے, اور دوسرے ممالک سے بھی لوگ آئے. اس طرح یہ ہے کہ یہ بہت سب سے بڑی تقریب ہم اسے کہہ سکتے ہیں. دو تین تقریبات ہوئی ہیں, تو اس تقریب کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تقریب ڈنمارک میں یوم آزادی اور قائد اعظم محمد علی جناح کی کاوشوں کوششوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے, یہ سب سے بڑی اور پروقار شان و شوکت کے ساتھ 14 اگست کی تقریب تھی. اور اس کا منڈیٹ,
1: حاجی صاحب آپ نے بڑی لائیو ہسٹری بتائی تھی, کون کون سے امبیسڈر صاحب آئے, سارا کچھ آپ نے جو ہے تاریخ کو آپ نے دہرایا, چونکہ ساری یہ تاریخ آپ کے پاس تھی اور آپ کو لوگوں سے آپ ملے ہوئے تھے جتنے بھی آئے. تو حاجی صاحب جس طرح شیلڈ دی گئی ہے, کیا اس طرح پہلی کبھی کسی کو تاریخ میں آپ کی یاد میں اس طرح اس طریقے سے شیلڈ دی گئی ہے؟
0: اس بات کو میں اس حوالے سے ہائی لائٹ کروں گا, جیسا کہ آج انٹرویو میں لبنہ الہی بھی تھے, راجپوت صاحب بھی تھے, اور اس کے بعد فراز صاحب تھے, شناز صاحب تھے, ہم بھی تھے, بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا ہے. دیکھیں جی, میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ تیوالی کے سامنے انوا مارکیٹ ہوتی تھی, نیچے انوا مارکیٹ, اس کے 5ویں فلور کے اوپر پہلی امبیسی کھولی تھی. وہاں نسیم احمد کو ذوالفقار علی بھٹو نے امبیسڈر بنا کر بھیجا تھا. انہوں نے بڑے کام کیے, انہوں نے پاکستانی کمیونٹی کے لیے انہوں نے جو کام کیے ہیں وہ بعد میں بات کسی وقت کر لیں گے. انہوں نے یہاں میڈیا میں بہت کام کیا تھا, لیکن شیلڈ کے معاملے میں ہم بھی اس وقت نئے تھے, تو اتنی سرگرمیاں ادبی, سیاسی, کاروباری نہیں تھیں. لیکن اب یہ 56 سال گزرنے کے بعد, 56 ایئرز کے بعد, بیسیوں تنظیمیں, انجمنیں اپنے اپنے سیاسی پروگرام جو ہیں ترتیب دیتی ہیں, لوگ جاتے ہیں, اپریشیٹ کرتے ہیں. تو اس لیے ان 56 برسوں میں جو میرا تجربہ ہے, جو میں نے دیکھا ہے, یہاں پر اعتزاز احسن صاحب آئے, رؤف خان صاحب آئے, بلکہ رؤف خان صاحب کے ہی عہد میں اسی وقت ہمارا ریڈیو آپ کی آواز نے کہا تھا کہ جی ہوٹل میں امبیسی ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ اپنا ایک ہاؤس خریدیں, آپ کا کرایہ بچ جائے گا, کیونکہ امبیسی میں لوگ سوتے نہیں نا, امبیسڈر صاحب تو نہیں وہاں پہ جا کے آرام کرتے رات کو. تو ان کے ہوٹل کے اخراجات کو بچانے کے لیے, عملے کے اخراجات کو بچانے کے لیے, پھر یہ ہیلر روپ میں جو آج ہمارا ہاؤس ہے یہ بلڈنگ خریدی گئی تھی. یہاں ذوالفقار گردیزی صاحب آئے, مسرور جونیجو صاحب آئے, یہاں فوزیہ بہاب آئی, بے شمار امبیسڈر, میں سمجھتا ہوں کہ 15-20 تو آئے ہوں گے, اپنا ٹینور پورا کر کے چلے گئے ہیں. اور یہ
1: لیکن حاجی صاحب ان کو جو ہم نے عوامی سفیر کا خطاب دیا ہے, آپ کیا کہیں گے؟
0: یہ تو لوگ کہہ رہے ہیں, آپ کہیں میں کہیں, تو دو آدمی ہیں. ان کو تو میں اس طرح بیان کروں گا کہ آپ نے جو بات کی ہے کہ عوامی سفیر آپ تصویریں بنا رہے تھے, آپ کا بیٹا عمر جو ہے وہ ویڈیو بنا رہا تھا, تو لوگ قطار میں کھڑے تھے. اب پوچھیں مجھ سے کہ قطار میں کیوں کھڑے تھے, کیوں کھڑے تھے؟
1: جی جی,
0: وہ اس لیے کھڑے تھے کہ وہ محبت سے سب کو ملتے ہیں, وہ پیار سے ملتے ہیں, ادب سے ملتے ہیں, چھوٹا ہو, بڑا ہو, بزرگ ہو, کیسا بھی ہو, مزدور ہو یا کوئی بہت بڑا سرمایہ دار ہو. یہاں تو ایک سرمایہ دار تھا, میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا, وہ ایئرپورٹ کے قریب رہتے تھے. وہ اپنی دوستی قائم کرنے کے لیے, ان سفیر کو بھی میں جانتا ہوں, یہاں مشتاق مہر بھی آئے تھے, وہ تو سلام نہیں لیتے تھے, بات نہیں کرتے تھے. 14 اگست کا دن منایا جا رہا ہے, ایک فیملی اپنے بچے کو لے کر مشتاق مہر کے پاس گئی, کہ 27

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: Never done.

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

म्यूजिक की सोच की और आपकी आवाज़

म्यूजिक की सोच की और आपकी आवाज़

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: Smack them back.
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।